Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Vi din radio.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3. Hva

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker, Radio 3.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio 3.

0: Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

varslet av Norge. Kongen klokken 7. Og vi har ellers fulgt det som de vanlige prosedyrene på en slik dag. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd med den nye kongen, som jo blir kongen i det kong Harald gikk bort. Og mange har gitt uttrykk for at det dyp sorg. Det gjelder på vegne av de vi uttaler oss for, og på vegne av alle som på gater og streder og slottsplassen og markerer dette, men også en kombinasjon med takknemlighet. Og det tror jeg er gjengangstonen i dag, sorg og takknemlighet, og en støtte og tillit til kong Håkon og dronning Mette Marit, som nå tar opp sine funksjoner. Og jeg føler i dag kanskje spesielt for å legge til en medfølelse med dronning Sonja, som altså har mistet sin livsledsager, og som må føle det spesielt i dag. Innledningsvis nå så har jeg tenkt å si at knytte noen kommentarer til hvordan det var å ha kong Harald som leder av statsrådet. Og det er jo en spesiell konstitusjon vi har, hvis vi ser i internasjonal sammenheng, at vi har en konge, monark, en konstitusjonell monark, som da er dette samlende statsoverhodet, som vi har sett veldig mange kvaliteter ved viktige anledninger i landet vårt, både ved gleder og sorger. Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Og det var jo også samtidig min debut med å være ledsager til kongen, utenriksministeren reiser med. Og det ble egentlig starten på den erfaringen jeg hadde gjennom mange slike besøk, å være ved kongens side. Utenriksministeren tok jo gjerne de politiske spørsmålene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som man kunne stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten. Og så har jeg også mange minner som utenriksminister, så har jo jeg erfart som etterfølgere fra andre regjeringer, ukentlige møter med kongen. Hans kunnskap gjennom alle disse årene om det som skjer i verden, han fulgte med. Og var også en som vi innenfor rammen av hvordan vårt politisk system er, kunne spørre om råd. Selvfølgelig ikke innenfor det partipolitiske, men innen litt om hvordan vi skulle møte verden. Det var jo også den tiden vi gjorde inntrykk på meg at han ofte hadde med dronningen i de møtene. Og de møtene ble da ekstra engasjerte, fordi dronning Sonja alltid var opptatt av å ha kart over hva som skjedde i verden. Hun hentet ned de store atlasene fra bokhyllene og ville vite hvor var dette skjedde, hvor var dere. Og det ga et engasjement til de møtene. Og som statsminister så har jeg jo hatt gleden og æren av å være i statsråd jevnt ukentlig, og ha en månedlig samtale med kongen om generelle temaer. Og det er ikke samtaler jeg skal referere fra, men de har egentlig speilet det som har vært kjennetegnet ved kongen. Han er til stede i de høydepunktene vi har som nasjon, og de krevende punktene vi har hatt som nasjon, vist en menneskelighet. Jeg har i hvert fall aldri opplevd at det var saker eller sider, hverken livet eller gjerningen, man ikke kunne snakke med kong Harald om. Og så har jeg lyst på å si, som det neste når vi ser fremover, Norge er heldig og godt stilt som får en konge som
som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag, har kjent han og møtt han gjennom flere år, og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit. Dette Radio 3.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: God sommer. Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge av sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Radio 3 Bodø.

kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio 3.
6: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
7: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
5: Neste kurs 26. til 27. august.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Er det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ah!

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
4: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3. Vi spiller dagens hits som The Weeknd.
4: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krise.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos Skomassasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, Øk sirkulasjon og gi lettere bein, allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående, eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos Godmassasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Direkte fra Bodø 360.

0: 1, 2, 3
1: Hvor deilig ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
2: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Hjertelig velkommen hit til Aspmyra stadion, hvor vi samlet litt over 8000 venner til en spesiell anledning. Først og fremst vi jo selvfølgelig savnet for å se Bodø Glimt slå Rosenborg, men akkurat i dag så kommer fotballen litt i andre rekke. Det noe som skal markeres før avspark her. Det planlagt en markering av vår kjære hans majestet Kong Harald den femte, som gikk fra oss på fredagen som var, og dermed skal alle eliteseriekampene gjøre markering før avspark. Og på start må jeg si det at jeg synes det ganske respektfullt i seg selv at disse arrangementene går som planlagt, for jeg var noe som skulle ha spart i går, hvordan man ikke skulle flytte til i dag, det selvfølgelig helt greit, men jeg synes det respekt for kongen at alle arrangementene blir gjennomført, for det var tross alt idrettskongen, Kong Harald, vi hadde. Så en spesiell dag, men det blir en fin markering før avspark her, Ørjan.
1: Ja, det blir det. Helt på sin plass er jo folkekongen, idrettskongen og alt som er. Han gjorde en meget god jobb i sitt virke med fungerer som en samlende leder for landet vårt, så det de klarte han på en utmerket måte, så skulle bare mangel at vi ikke har en liten greie for han.
0: Ja da. Det skal vi også her på kanalen også gjøre. Vi skal ta lagoppstillingen som vi pleier å gjøre først, og så blir det litt annerledes musikk inn mot avspark her. Mens markeringen pågår på Aspmyra her, så skal ikke vi snakke. Da skal vi av respekt sitte stille og følge med på den, og så skal vi spille både Ja, vi elsker og Kongesangen før vi avslutter som vanlig med barnas minne før avspark her på kanalen. Men vi kan starte med lagoppstillingen. Og Rosenborg, hvem har de tatt med seg til Bodø i dag?
1: Vi har følgende mannskap. Leopold Valstedt i mål. Forsvaret består av Mikkel Konradsen Seide, Aslak von Vitry, Adrian Pereira og Thomas Nemchik. På midtbanen stiller de med Simen Bolkan Nordli, Ole Kristian Selnes og Mats Virvelkjær Bomholt. Og topp har de Amin Shaka, David Duris og Emil Konradsen Seide.
0: Ja, Bodø Glimt, de har så vidt meg best kjent gjort ett bytte på laget som slo nekk her for en liten uke siden. Det er 11 endringer for laget som slo første sprint, men hvis vi forholder oss til ordentlige kamper for å kalle det, så er det en endring, og vi ser Villas Nilsen, han, om det at han spilte så bra mot Nekk at han får fornyet tillit, eller om det fordi at Haitham Al-Sami ikke på benken en gang og ikke spiller klar, og ikke Gundersen heller, har kanskje litt mer med det å gjøre da, egentlig. Men Bodø Glimt, hvem er det med selv å utvalgte?
1: Det Nikita Haiken, det Fredrik André Bjørkan, Villas Nilsen, Odin Bjørtuft og Fredrik Sjøvold på midtbanen. Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, lengst fremme Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ola Brynils.
0: Ja, det er sterkt lag. Det da for Bodø Glimt, som sagt, Villas Nilsen får fornyet tillit, og så er det altså Ola Brynilsen som kommer inn for Blomberg, som startet forrige kampen. Ser nå at Aspmyra begynner å gjøre seg klart. Lagene de på tur ut av spillertunnelen her nå. Det markering fra både borteseksjonen i Metønderen som har hvil i fred kongen vår, mens Gjefeltet har bannere som sier kongen er død, leve kongen. Det også en ny konge med navnet Kong Håkon som har tatt over roret. Vi skal spille Ja, vi elsker dette landet nå, og så påfølgende av Kongesangen etterfølt av Barnas minne, og så vi tilbake igjen om cirka 7 minutter med avspark mellom Bodø Glimt og Rosenborg på Aspmyra stadion.

0: Ja, barnaspinne fra Nordland, hører du rungen ut over etteren der på Radio 3 Bode I det vi gjør oss klar for avspark her mellom Bodeglimt og Rosenborg et aldri så lite sceneskifte her nu Ørjan, hvor man går ifra en flott markering og skal gå rett inn I det sportslige som jeg var inne på I sted, så det helt rett å gjennomføre kampen denne runden her for å hedre idrettskongen våres, men spesielt sceneskifte å gå ifra en fin markering og så rett inn I fotballkampen.
1: Ja, det emosjonelt, og det sterke følelser her, men vi får håpe at spillerne I gult klarer omstillingen greit og påskrudd nå når dommeren straks skal blåse fløyta. Vi ser Rosenborg har valgt å bytte side.
0: Ja, de går rett fra en fin markering til kynisme de
1: ja,
0: da.
1: Ja, det gjør de.
0: Og tving Bodeglimt til å starte det som for dem en del blir feilveien her på Aspmyra. Vi får håpe at de har gule klarer å håndtere det godt uansett da. Men fin start på kampen sånn sett da. Det spillerne og dommerne med trenere, de sto I en H-formasjon på sidelinja her før vi synkte «Ja, vi elsker!» Og så ble det ett minuts applaus for Kong Harald, så en verdig start på en eliteserierunde, så absolutt da. Og nå venter vi bare på at Ola Håber Nilsen skal blåse I fløyta si døren der, og vi altså I gang på Aspmyra her mellom Bodø-Glimt og Rosenborg. Og det da Rosenborg som startet med ballen, trillet I eget forsvar. Bodø-Glimt med Brynjelsen oppe og presset. Ut langs venstre siden til Pereira. Han vender innover, vender motsatt. Da har de mye rom på høyre siden her. Gjestene som spiller I hel hvitt for anledningen mot Bodø-Glimt sin vante, vakre helgulledrakt. Da kommer den ball I bakrom opp langs venstre siden her, sier det som på løpet, men Sjøvold viser hvorfor han ikke bare Eliteseriens beste høyreback, men også den beste trønderen på bana, når han gjør kort prosess med Seide der. Rosenborg beholder riktig nok ballen på egen banehalvdel her. Han har tatt et litt initiativ. Sjøvold nok I gang som bryt. Vakkert av Sjøvold fortsetter gode spillet, men så mister Brynjelsen ballen før Bodø-Glimt like etterpå. Rosenborg overtar. Topper spilt I ett minutt her nå, men litt små shaky start av Bodø-Glimt. Rosenborg som har fått tatt et lite initiativ første minuttet her. Kommer de ut på høyre side også, men ballen går ut til innkast til Bodø-Glimt. Se for øvrig også at det selv under kampen også, så det fin markering for kongen. Alle reklameskiltene reklamen tatt bort, og det takk for alt, Kong Harald med bildet av han som står rundt hele banen nå. Også på storskjermen så ser vi et, for å bruke et passende ord, majestetisk bilde av kongen vår som vises ut til hele Aspmyra I dag. Bodø-Glimt som får prøve seg litt inne på Rosenborg sin banehalvdel. Fredrik Bjørkan fosser frem langs venstre sida, prøver å trekke seg innover I bana, så får den ikke helt frem. Jens Petter Hauge plukker opp ballen. Bodø-Glimt holder ballen på Rosenborg sin banehalvdel. Sondre Fet går I bakken, får frispark av Ola Håber Nilsen der. Prøvde å se han fordelen Håber Nilsen, var ikke noe fordel. Da får Bodø-Glimt et frispark I stedet. Det skal Patrick Berg ta. Ligger han til at det blir et innlegg fra kapteinen våres. Villas Nilsen og Bjørn Tufte og Elmersen står klar til å motta dette innlegget fra Patrick Berg. Cirka 10 meter fra sidelinja kommer her. Og det går slått. Det legges ned I feltet, så det ingen som får en fot eller tå på den da. Så jo veldig ut som at Bodø-Glimt kunne ha fått en stor målsjanse der, men ingen som kommer seg til avslutning. Se først at Rosenborg får et innkast, som de klarer langt opp I bana. Villas Nilsen tar den rolig ned foran Seide. Og skummel passning til Bjørn Tuft, så vidt han klarer å hente den for

0: Vildas Nilsen, mener Bodø Glimt slik vi kjenner de, tar kommandoen, nok en lang ball fra Nilsen, fin slått mot Hauge, han får et dårlig nedtak, men Glimt klarer å holde den I laget. Hauge trekker seg innover I bana, flenga til Sjøvold. Sjøvold med en fin ball til Bjørkan, her Bjørkan mye rom, klarer du å ta med deg ballen da, gjør det, og så setter han fart på videre til Sondre Fet ned mot dørlinjen, kommer ned for 16 meter nær da, støtte til Hauge til Bjørkan, Bjørkan innleggsposisjon kommer innlegget, det blokkeres av Vitri. Bjørkan vinner tilbake igjen med hjørneflagget her. Fint Sondre Fet innenfor 16 meter nå. Stoppes. Og Rosenborg får klarert, men Duris får den ikke ut. Bodø Glimt beholder ballen ved 16 meterstreken til Rosenborg. Og så det nydelig Zidane-finte fra Hauge der før han sender videre til Bjørkan. Stoppes litt opp. Bjørtuft får ballen. Blir presset av Chiaka, men klarer å beholde på kula. Chaka som Rosenborg nettopp signerte, deres dyreste kjøp noensinne. 40 millioner betalte de for han når han kommer fra København. Her kommer Bodø Glimt, Sondre Fet til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana, spiller kort til Uklen. Opprinnelig på lån I Rosenborg, Chaka, men leverte såpass bra på lån at de bladde opp penger de ikke har for å få han fra København. Sjøvold og Bodø Glimt inne på Rosenborg sin banehalvdel her nå. Jeg har jo ikke nevnt det, men det jo innlysende. Alle på banen her spiller med sørgebanen for Kong Harald. Som seg hører bør. Brynilsen opp til, ja, opp til Ingenmannsland blir den til slutt. Pereira som prøver å spille opp til Seide, men den Bodø Glimt med på. Og så, ja, main dommer at den var ute. Jeg ikke helt enig I det.
1: Hele banen var ikke ute, det kan
0: Nei,
1: jeg love.
0: Det ser I hvert fall ikke, så hvert fall ikke sånn ut. Det står jo linommer på linja, så han bør jo ikke ta feil på det der. Men herifra så den jo ikke ut, så den barn var ute. Men ok, innkast ble det. Pereira opp til Seide, får en dytt I ryggen, Rosmar beholder barn, vender de spiller motsatt, Vitri som har mye rom her nå, linje på Bodø Glimt I banadel på høyre side, trekker seg innover I bana, spiller kort hjemover igjen til Nemsic. Opp I bana, kombinerer med Nordli og Selnes, før den går hjem til forsvaret igjen, Bodø Glimt har lagt seg litt ned på, Rosmar fortsetter å sentre ved midtbanestreken, kommer ut langs høyre side her, setter Rosenborg fart inn I bana, og så det Nordli, forlenger den til Seide, Seide på hjørnet av 16 meteren, innenfor 16 meteren her nå, Sjøvold nok en gang stopper den, har vært knallgod de første 5-6 minutterne her, Sjøvold, men der kommer Rosenborg igjen innenfor Nordli, prøver å legge igjen mot Selnes som får den til slutt, Seide. Blir dyttet ut av, og så det I god passning innenfor 6 meter her. Får de avslutning Rosenborg? Nei, de altså innenfor 6 meter Rosenborg, men spiller seg ut igjen. Det som å se Bodø Glimt. Kommer de ned langs venstre siden her med Seide. Seide drar seg ned mot dørlinjen. Har på seg Patrik Berg. Sterk Patrik Berg, men de får forlenge den. Så det avslutning der fra Bomholt. Men Bomholt bommer målet. Og utspark til Nikita Haiken og Bodø Glimt. Ja, det har vært en variert litt I temposkiftet den første 7-8 minutter av kampen her. Rosenborg startet vest, Bodø Glimt tok over, så har vært litt Rosenborg. Det svinger mye, ja.
1: Det gjør det, men vi ser at Glimt ikke har kommet seg til avslutningen enda, mens Rosenborg har fått til en avslutning, men veldig skrått hold, og der har Haiken full kontroll på avslutningen fra Bomholt. Men de vil være med og yppe til dans her I Rosenborg, og det bra.
0: Kan det bli mer Bodø Glimt for å komme igjen, Petter Hauge på hjørnet av 6 meter, slapp den til Bjørkan, når ikke frem passningen, Vitri får brytt, men Bjørtuft, ja, trekker seg der, og Vitri når den, slipper videre til Chiaka, som kommer seg inn på Bodø Glimt I mannerdel, men der sier dommer at den barnen har vært ute, Bodø Glimt får innkastet, tar de det kjapt, Patrik Berg, kort til Hauge, sentra Bodø Glimt mellom mistopperen sine, videre til Sjøvold, Sjøvold ser opp I bana, bak til Vildas Nilsen. Vildas Nilsen videre til Bjørtuft. Fortsetter Bodø Glimt og triller ball. Sjøvold. Auklen. Og så mistet Auklen ballen på Rosenborgs banehalvdel, men da får vi vel si at for en gang skyld så pipeblåsningen til Ola Hobber Nilsen I positiv forstand. Gir et frispark til Bodø Glimt midt på bana.
1: Og så en kak på anken der, så det var helt rett.

0: Ta oss kjapt ut til Brynelsen. Brynelsen som venn av Pereira, og så kommer det en lang ball mot Hauge. Når du den, da Hauge først på den, men klarer ikke å treffe noen medspillere. Da overtar Duris og Rosenborg.
1: Ja, så har Klimt innbrest, det du, ja, det vanskelig å klarere. Vi
0: som må klarere den blindt opp, og da det Bjørtuft som tar den ned. Villas Nilsen med barn i beina, går opp i bana, får med seg Sjøvold. Sjøvold med en lang ball tilbake mot Hauge. Hauge tar den fint ned, slår av litt med nedtaket, men kommer seg inn mot seismetten likevel. Rens Petter Høge, slapp til Patrik Berg, og vel du og Gjør, du sender det til Bjørkan, når du den er før den går ut, Gjør du det, kommer innlegget, den er på vaksesolpe, den har kanskje vært ute, det sier dommeren at den har vært. Ja.
1: Jeg tror jeg ikke helt på, altså, men ok.
2: Ja, andre gangen vi...
1: Ja, så han innlegget blir jo slått før banen går ut, og så mener linjedommer at han går bak linja, og så skrur den helt ut på hjørnet av femmeteren. Vel. Og så godt plassert, så vi får stort på at han ser rett.
0: Ja da.
1: Godeste Imran Tariq.
0: Samme linjedommer, vi har to, ja. To halvveiser der vi litt uenige, men ok. Bodø Glimt hvertfall vunnet ballen tilbake igjen. Haikin spiller den på et spesielt vis ut til Bjørkan, som sender den opp mot Helmersen. Helmersen her i duell med Nemzic. Vinner den, men klarer ikke å finne med spiller. Rosenborg overtar på egen banardel. Da kan de ro litt ned i eget forsvar. Se det med ballen nå. Kan jeg for så vidt nevne til... Hvis noen ute i kampen her synes det mye seide, både offensivt og defensivt for Rosenborg, så er det jo fordi at de har to seide i startoppstillingen sin. Emil Konradsen seide, lillebror på topp, og storebror Mikkel Konradsen seide i mitt forsvare. Ja, eller motsatt. Jeg tror det er det, men...
1: Men det er Emil seide på topp, ja.
0: Jo, men hvem er storebror og lillebror?
1: Ja, nei, det er ikke godt å si.
0: Jeg tror at det er storebror i mitt forsvare, men jeg er ikke helt sikker på det.
1: Det er jo fra Finsen, ikke det?
0: Det stemmer det.
1: Bjørkan runder sin mann og blir holdt igjen og ber om gul kort der, Duris.
0: Duris som har løst på en souvenir med hjem til Trondheim, men liten sånn tips til deg, Duris, at hvis du venter til kampen er ferdig og så spør Bjørkan om drakta hans, så kommer du mye lengre med det. Eneste du får ut av den der søknaden er altså et gul kort når han gjør alt han kan for å dreie av Bjørkan trøya. Frispark til Bodø Glimt foran Freier og trenerbenken til Rosenborg. Ja, vi får vel gi skryt der skryt skal gis. Rosenborg så jo ut som en død kval som var skylt opp på land hele første del av sesongen, men Freier Alexandersson han har virkelig fått den kvalen her ute i havet igjen.
1: Absolutt,
0: og fått liv i den igjen. Det er imponerende det han har gjort på så kort tid.
1: Absolutt. Det er bra signering. Det er vel den beste signeringen til Rosenborg i år.
0: Ja da, og her kommer de langs venstrekanten Seide. Pereira går på løpet. Seide går selv. Kommer seg inn foran målet her også med en ball, men Patrik Berg leser den, og da kan Bodø Glimt og Patrik Berg seg fart. Blir helt alene her, Patrik, men han klarer alene med fire stykker å få den ut til Brynilsen, som setter fart mot 16 meter. Rosenborg er i ubalanse. Bodø Glimt kommer med flere mann her. Patrik Berg, hva vel du å gjøre? Roer litt ned, spiller tilbake til Brynelsen, har mye rom, kommer den inn foran målet, og det ser ut til corner. Ja, der får Bodø Glimt, takket være maestro Patrik Berg, en god sjanse egentlig ut av ingenting. Det er jo en kontering da, men jeg gjør han mye selv, Patrik Berg, og det er en opp med en corner til slutt.
1: Ja da, og det går faktisk så fort fremover at når Brynelsen får barn på hjørnet 6 meter, så har han ingen å legge inn til, for de andre er ikke klart å komme etter den da, så det er... Heng rett og slett ikke resten av Glimt-laget med når Patrik Eger. Patrik kjører i gang kontringen.
0: Ja, ingen som tror han skal klare det, men han klarer jo det. Her kommer barnet på bakerste stolpe, men den går forbi alt og alle. Og Bodø Glimt med barnet midt på 16-meteren. Ja, se på Sjøvold da. Skulle du tro det var Lionel Messi som plutselig spilte i gul på nummer 20 på... Drakta der, hvor han danset seg forbi. Dessverre så sette ikke avleveringene like bra, men...
1: Nei, så du blir så fedt klart til å stille seg i veien for han og ødelegge for han. Det var ikke helt gunstig, men bra. Så var det han fått en god start på kampen.
0: Ja.
1: Bra, Nilsen. Binde Øklen på den heddinga.
0: Og så er det Øklen som får Toros Mansell på seg, men kommer seg fint ut av det og klarer å levere videre til Sander Bustad Fett. Fett slapp den videre til Bjørkan. Bjørkan opp i bana. Til Bjørkan. Sjøvold. Tilbake til Sondre Fet. Med en fin ball i bakgrunnen mot Auklend. Der tror jeg Auklend sto I offside, men jo da, flagget kommer også.
1: La det gå, sier Ola Hobber Nilsen.
0: Ja.
1: Det greit. De har ballen her og upresset, så det også en god vurdering av dommer.
0: Ja. Jeg nevnte det jo rett før Aspark her, at begge supporterfelt har banner. Så det et ikke skjønnet som på, som foran J-feltet nå. Ser ut som det noen unger som har på et lite, sånn, et lite banner, hvor det står 404 not found på. Skjønner ikke helt hva det betyr. Så jeg vet jo hva 404 not found det er feilmeldingen du får hvis du går inn på internett og det nettsiden ikke virker, men... Ja. Skjønner ikke helt poenget med det, men ser ut som ser sloen til Bodø Glimt, og så supporterlederen til Bodø Glimt ba ungene om å ta bort flagget der, så ja.
1: Ja.
0: Det er godt å si hva meningen med det var. Men I hvert fall, Rosenborg har ballen på banarderen her til Bodø Glimt, så vidt, med Pereira opp videre til Balkan Nordli, får med seg Seide. Det står mer eller mindre I ro med barn. Patrik Berg på han. Spiller støtte til Pereira, får den tilbake. Sliter med å finne åpninger her, Rosenborg spiller han. Kommer barn hjemover igjen til Nemsic. Kommer den bare I bakrom mot Nordli, og han klarer ikke å ta den ned foran Sjøvold. Han har altså vunnet absolutt alt av duellet I dag, Fredrik Sjøvold. Opp til Helmersen. Godt slå det også, men Helmersen har det. Det trøkk I de duellene
1: med Pereira
0: og Helmersen. Først en ganske tøff skulder fra Pereira til Helmersen, og så får han tilbake igjen, gange to.
1: Ja.
0: Og innkastet Bodø Glimt.
1: Han hadde et par sånne I dag, Helmersen. Han deler ut juling I duellene, og det liker vi å se.
0: Ja. For å være passert et kvarter på Aspmyra, og her kan det bli den første skåringen, for her det en ball opp mot Hauge, men han spiller støtte til Berg I stedet, men her kommer de fortsatt I stor fart mot 6 meter til Bodø Glimt på hjørnet 6 meter. Nå Jens Petter Hauge inn for å måle, det godt slått, men det blokkert, og det ny corner til Bodø Glimt nummer 2 I kampen. Et kvarter passert altså, står 0-0 mellom Bodø Glimt og Rosenborg. Men det på corner det skal skje I dag, kanskje?
1: Ja, det... Det har jo skjedd før, faktisk.
0: Det har jo det. Se om Glimt kjører den korte varianten her. Jeg har lagt litt opp til det, men så går Patrik Berg og tar tilfart allikevel. Det jo både Auklend og Hauge som står nært. Det han I været foran J-feltet. Gjør han seg klar til å slå barn inn for å mål. Kommer der på første stolpe. Hedde seg ut på første stolpe også I returen. Der står Sjøvold!
1: Og innfølger
0: på halvvolley for en mulighet av Sjøvold! Han har jo vært kampens spill I dag, Fredrik Sjøvold, der kunne han ha blitt skulle til å si historisk, I hvert fall fått ukas scoring også. Ballen dalet ned foran han på 16 meter, og helt rett så klinet han til, og det margina unna at vi får rundens mål der på Aspmyra.
1: Ja, absolutt, han gjør det helt rett, og vi hadde, det var et lite flagg I sted på J-feltet der det stod skyt, og det, den fikk Sjøvold med seg.
0: Aha.
1: Han klinket til.
0: Ja, det en vanvittig avslutning der fra Sjøvold. Synd at den ikke duppet ned noen millisekund tidligere, for da hadde den gått tverligger og inn I målet I stedet for opp I lufta.
1: Ja, han godeste Valstedt, keeperen til Rosenborg, han sto bare og så og håpet at den ikke skulle gå I mål.
0: Han måtte be. Han fikk sine bønner hørt der.
1: Ja.
0: Rosenborg. Med barn på egen banardel. Nemsic videre til Seide. Spiller kort ut til Vitri. Tilbake igjen til Bomholt. Kombinerer de to seg I mellom. Seide videre til Nemsic. Rosenborg innenfor midtbanesirkelen nå. Også rolig på egen banehalvdel her. De helvite fra Trøndelag. Kommer ned bare I bakrom mot Seide. Pereira, godt slått av han, får ta det ned, sier det. Kommer seg innenfor 6 meter, slapp til Nordli, og så da...
1: Ingenting,
0: helt klart. Nei, unnskyld, Patrik Berg, som gir en dytt I ryggen på Nordli, som går mildt sagt lett I bakken, får jeg vel si.
1: Ja, Ola Hobben Nilsen var aldri I tvil. Det var, han var snar oppe med pekemeringen og ristet på den og sa, nei, det gikk en straffe.
0: Ja da, prøver seg på...
1: Helmersen har klart å få den.
0: Prøv seg på billige triks I boka her I Rosenborg. Det vel eneste måten for dem å få med seg noe her I dag på også. Men å filme seg til straffespark aldri det fornuftige, tenker jeg.
1: De har jo tross alt varme, så det flere som holder på å rote I nakk, og så får han ikke frispark.
0: Ok. Ja, mener han at Brynjelsen gjør det samme, går litt for lett I bakken der når han bryter. Rosmark beholder ballen på Bodø-Glimt sin banaldel. Fra en side til en annen. Og tilbake til den første siden. Så avanserer mot 6 meteren til Bodø-Glimt. Slepp den til Nordli som forstår åpent og kommer seg til skuddmulighet. Slepp den inn til Tjaka. Skuddet blokkeres! Ja, der får de mye rom innenfor 6 meteren til Bodø-Glimt til Rosenborg. Unødvendig av de helgule og gi de først med balkan her som får så mye rom. Og så Tjaka som ikke bare får barn imot, men klarer å snu seg og avslutte. En svag stopperspill av Bodø-Glimt.
1: Ja, de blir for passive der. Stående så nøl å se på. Han nøla ikke Tjaka der. Han klinka til, men heldigvis da, så... Så går den I blokka.
0: Gjør det. Fortsatt.
1: Nordli der god og plasserer seg I mellomrommet mellom backstopper og midtbane. Han ofte spillbar der. Godeste Simen Nordli.
0: Det.
1: Klint sliter litt med å plukke opp han.
0: Pereira med en ball ut til høyre kant til Vitti som tar den ned. Får med seg bomholdt. Videre til Nemsic. Ser du han opp I banen, spiller kort heller tilbake igjen til Bomål som går videre, slapp til Seide, Seide, Seide går mot 6 meter, slapp tilbake til Bomål som innenfor 6 meter, så tar han innleggsfinte på bakerste her, kan de få en sjanse, men der Hauge, og gjør vel det eneste rette der når han ikke har kontroll på de rundt seg og hedder den ut til corner.
1: Ja da, god defensiv jobb av Jens-Petter Hauge.
0: Ja, det. Og Rosenborg har fått et hjørnespark, deres første I kampen. Kampens totalt tredje. Og det var vel Selnes som gikk ut for å ta det. Innoverskudd variant fra Rosenborg-veteran. Kort variant til Seide. I stedet, Seide trekker seg mot Ørlinde og kommer seg forbi Øklen og innlegget. Det dårlig slått, går forbi alt og alle. Pereira klarer akkurat henten før den går ut til innkast mot seg. Slepp til Nordli, får den tilbake. Pereira prøver han å chippe den inn I boksen igjen, men det dårlige chip av Pereira. I stedet for Sjøvold skal vi kombinere med Brynjelsen, men lykkes ikke helt på... Det Hauge for øvrig, men lyktes ikke helt der de to, og mistet barn på egen mannandel, kommer Seide, Seide mot 6 meter, Bodø-Glimt kommer seg innenfor, prøver han å sende en stikker inn for boksen, og Bodø-Glimt klarer den ut, kommer det et skudd I stedet fra Nordli, og det et godt skudd, men Haiken påskrudd, får slå den ut av farlig område, fin redning det av Haiken, og så har ikke, var ikke det, nei det var ikke Duris det, Får ikke det gule kortet uansett der Tjaka var det.
1: Ja, men,
0: Tjaka som legger Bjørkan I bakken.
1: Bjørkan startet en overgangsmulighet der. Han passerer Tjaka og blir lagt I bakken. Han har hele sin egen halvdel frem til mennesreken tom for folk. Og Glimt ligger med 2-3 mann oppe høyt der. Så en vanvittig overgangsmulighet for Glimt som blir tatt der. Første avgjørelsen som Robert Nilsen har I dag der vi dypt uenige. Eller sånn troffe.
0: Ja, nei, jeg har jo allerede gitt et gult kort for egentlig ganske lik situasjon, Håber Nilsen, så vel derfor han holder kortet I lomma her da, at ikke han skal bli oppfattet som for streng da, muligens, av gjestene. Men tror jo hvis ikke at Duris hadde fått det gule kortet tidligere, så hadde Tjaka fått det gule kortet der.
1: Ja, jeg synes jo ikke det skal ha noe å si, for begge soleklart gult, men...
0: Nei, jeg uenig med deg, men det jo ofte sånn det dessverre. De skal prøve å holde en sånn rettferdig linje, også. Skal det veie opp.
1: Det eneste som rettferdig, det å dømme rett.
0: ja, I utgangspunktet. Kommer det en lang ball opp fra Rosenborg, som Villas Nilsen forlenger. Ikke helt kontroll på den Villas Nilsen, men Sjøvald å forlenge den tilbake igjen til Nikita Haikin. Og Haikin roer helt ned, har barn I beina innenfor 6 meteren sin, går rolig ut, blir presset av Seide der, og så... Jeg vet ikke hvorfor Haiken har så utrolig god tid. Seide som står nær han. Det her var en bizarr situasjon. Haiken stod med barn I beina og later som han skal plukke opp foran Seide 3-4 ganger. Seide stoppet, og så presser han, og så stopper han og presser han. Og til slutt tar Haiken hendene opp. Barn opp I hendene mine. Litt bizarrt, men ok. Og så kommer den barn bakgrunn mot Brynjelsen. Tror det offside på han, men det har ikke noe å si. Før jeg først på den, og der kommer offside flagget også, ja. Ja, det vel litt sånn her en mind games mellom de også, litt sånn
1: ja, ja. Det.
0: bantering da. Ja. Rett og slett at det litt det det går. Jeg tror ikke det at Haiken vil ha litt tida for å ha litt den 0-0 stillingen her. Jeg tror det for å rett og slett kødde litt.
1: Ja, så vil han lure seg det litt lenger unna så at når han kastet til Villats eller Odin, så får de bedre tid. Det litt det det går I.
0: Ja da. Frisparket til Rosenborg og Valstedt etter offsiden på Brynilsen. Offside-linje har ikke Bodø-Glimt hatt helt kontroll på I dag, det må jeg si.
1: Nei, men legg merke til Brynilsen,
0: jeg kommer, og Kjus starter ofte. Ja, og det der igjen, men Auklend holder på kula. Auklend slipper kort til Brynilsen I stedet, får det med seg Sjøvold. Sjøvold inne for 16 meter her, innlegget blokkeres, og retur hos Patrick Berg! Oi, oi, oi. Og der Sjøvold fikk et kjempetreff fra 17 meter, så kan vi ikke si det samme om Patrick Berg.
1: Nei, han klarte ikke å holde igjen skuddfoten og startet for tidlig og treffer opp på foten sin og kommer under ballen, og det skikkelig elendig skuddforsøk, dessverre.
0: Ja, det synd.
1: Ja,
0: kan jo for øvrig melde av at jeg vet, utsort Aspmyra I dag, sånn egentlig, men det jo masse tomme seter likevel. Det jo et forlenget bortefelt, da, kan vi jo begynne med, som ikke solgt ut. Helt poenget med å forlenge bortefeltet når ikke det utsolgt, eller når ikke de selger ut I forlenget delen, skjønner jeg egentlig ikke når vi ville solgt ut da. Og så det jo de her barnebillettene som det ganske glissen på. Så det ja, nei, det jo en uutnyttet, det jo mange som ikke fikk sett billett denne kampen, vet jeg. Når det lytter, det jo litt synd å se så mange tomme seter, vil du vite.
1: Absolutt.
0: Det I hvert fall 500 tomme seter her.
1: Er det nok et... Hver greie som må ta litt av skylda I dag, tenker jeg.
0: Jo da, det...
1: Frister vel ikke vært, å sette ute I 90 minutter, pluss pause og alt, og frys I dag.
0: Gjør nok ikke det. Får vi sånn sett berømme alle de flinke løperne I går under Bodø Run Festival, som I motvind og piskende nedbør sprang henholdsvis 5, 10 og 21 kilometer. Det sterkt.
1: Ja da.
0: Her på Aspmyra, så har vi passert 25 spilte minutter. Det står fortsatt 0-0 mellom Bodø-Glimt og Rosenborg. Vært en omgang så har egentlig vært mest preget av at lagene har kjent litt på hverandre og vært litt forsiktig. Ikke tatt noen store risikoer den ene eller andre veien, og dermed ikke vært de store sjansene heller. Vært et par halvsjanser til begge lagene. Bodø-Glimt nærmest da med Fredrik Sjøvold I tverliggeren etter en corner. Ellers så har ikke hverken Valstedt eller Haike blitt satt på de store prøvene I dag. Haike med I redning fra Nordli.
1: Ja.
0: Rosenborg med barn midt på banen her. Selnes som sender videre til Pereira. Kommer de inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel her. De hvite fra Trondheim. Også det sier det. Se det Sjøvold som leste den som åpen bok, men så mistet Brynjelsen den. Her det... Det en motsetning av hverandre på Bodø-Glimt I dag. Det Sjøvold har vært Bodø-Glimts desidert beste, så har ikke Brynjelsen fått til så mye dessverre I dag. Gått I offside og mistet en del baller. Sier det. Trekk seg innover. Tvinges til å spille støtte. Selnes midt på Bodø-Glimts I banehalvdel her nå. Videre til Nemsic. Får den tilbake. Leter etter innleggsmuligheter. Finner ingen. Spiller tilbake til Nemsic. Helmers ned I press på han. Opp I banen. Og så da, altså det Sjøvold som litt for ivrig på Nordli.
1: Tar de det kjapt?
0: Og da tar de det rask, og ser Vitri som prøver seg med skudd. Ikke det dummeste forsøket fra Vitri, men det går et par meter til side for målet til Nikita Haikin. Og utspark til Bodø Glimt.
1: Ja, han får god reis på det, men treffer ikke målet. Haikin ser utgangen og har full kontroll på det.
0: Har det langt ut fra Haikin, og Bodø-Glimt får kontroll på barn nede på Rosenborg Simanardel. Fet, spiller med Hauge. Hjem igjen til Bjørtuft. Rosenborg presser Bodø-Glimt. Glimt hold på kula. Videre til Sjøvold. Sjøvold tilbake igjen til Villas Nilsen. Bjørtuft. Ser opp I banen her. Bjørtuft, spiller kort til Villas Nilsen I stedet. Videre til Sjøvold. Sjøvold har med seg Berg, spiller hele kort tilbake igjen til Nilsen. Ja, mistopper spørsmålet til Bodø-Glimt. Det jo interessant nå når de skal inn I Europa igjen. Hvis Gundersen ikke blir på bedringens vei og har det samme I EU-vis, så må Bodø-Glimt ta han til mistopper, så enkelt det jo.
1: Ja, Ulrik Saltnes.
0: Ja, men det ikke nok med bare Ulrik Saltnes som backup I, når vi skal spille med Bayern München og Borussia Dortmund og viktige elite-seriekamper mellom her. Så ja, vi får se. Det blir spennende å se hva som skjer fremover der. Jeg kommer Bodin langs venstre kanten med Bjørkan. Kommer seg inn foran dørlinja, så det innlegget seg går slått, men heddes ut i retur om her kan du skyte, Patrick, det gjør du! Og så går det til sitt mål, og det skal være corner Bodø Glimt. Det det også, etter lang vurderingstid fra Ober Nilsen. Men vi har i hvert fall fått oss en ny back, eller det ikke annonsert det nå da, men det blir jo å skje. Vi har solgt en spiller, Daniel Bassi har gått til Lillestrøm, det jo bekreftet. Og så det ikke bekreftet enda, men i retur to handler som ikke hadde noe med hverandre å gjøre, vel å merke separate handler, men i retur likevel så fikk vi Anger, som spiller høyreback og skal være backupen til Sjøvold. Her kommer en ball i bakrom. Og til Brynjelsen. Ingenting ut av den corneren der. Glimt må spille seg hjemover igjen. Auklen setter fart. Får med seg Hauge. Hauge innløgsposisjon her. Beslår han inn for å mål. Tas ned av Selnes, ikke noe problem det. Og så det Auklen som vinner barnhøyt for Bodø Glimt. Her kan det bli noe for deg. Sky, Sondre Fedt, sider for målet. Kanskje ikke det rette valget der, Sondre Fedt, men ja, vi skal jo ikke klage på at de skyter, for det klager vi på at de ikke gjør, så det blir litt dobbelt moralsk også. Vi skal si at det fører feil da. Nei, det jo litt interessant med når han henter Anger av Bodø Glimt, som kanskje er Eliteseriens nest beste høyreback. Hva vi skal med Eliteseriens to beste høyrebacker, det skjønner jeg egentlig ikke.
1: Nei, det litt, det to ting. For det første så det jo ikke gitt at vi får beholde Sjøvold i evig tid, og så det nå ikke gitt at han klarer å holde trøkket opp med den kampbelastningen som at vi har litt rullering der også, det positivt.
0: Ja, det jo fare. Jeg tror jo Sjøvold kommer det innlegg for Rosenborg, har ikke noen kontroll. Tror jo Sjøvold blir værende i Bodø Glimt etter det overgangsvinduet her, steng nå om noen få dager, men kommer vi til januarvinduet, det kommer jo sommervinduet etter det igjen, hvor kan det bli værre å holde på.
1: Absolutt. Så har vi jo visst at han Risnes der er jo ikke i nærheten av å være i stand til å spille for Bodø Glimt. Så vi har jo per dags dato ingen backup for Sjøvold.
0: Nei, stemmer det. Sjøvold inn i banen til Fet. Fet til Villas Nilsen, til Haikin. Haikin bruker god tid. Finn Bjørkan. Bjørkan ser opp mot Fet. Spiller en lang ball opp mot Helmersen. Klarer du stusen videre mot Hauge da? Det gjør du, det gjør du. Og Hauge når den. Det nydelige Helmersen. Det nydelige Hauge kommer seg forbi Seide, men Seide får forstyrre han. Hauge, klarer du å holde på den da? Gjør faktisk ikke det. Faktisk relativt bra stopperarbeid av Seide der, som kommer seg rundt Hauge. Vinn ballen og får den til en lagkamerat. Pereira og Rosenborg med ballen i beina. Passert en halvtime i Bodø på Aspmyra. Står igjen 0-0 mellom Bodø Glimt og Rosenborg. Sier det til Pereira. Fortsett i å sentre mellom hverandre i forsvaret her, Rosenborg-spilleren. Pereira opp i bana, videre til Sier det. Rosenborg sitter inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel her nå, så kommer det en ball i bakrom, det mot Tjaka, men Villas Nilsen har kontroll på den. Klarer den ut til innkast Villas Nilsen. Rosenborg får innkast midt på Bodø-Glimt sin banehalvdel, kaster den hjemme over igjen. Hjem til Nemsic. Tilbake igjen til Pereira. Pereira opp i bana. Blokkeres, nytt innkast til Rosenborg midt på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Kaster sin mot Seide. Seide får Vetto Patrick på han. Fortsatt Seide. Seide går, får med seg Tjaka. Spiller støtte til Pereira, Nemsic, ut til Tjaka. Tjaka som egentlig skulle vært innenfor boksen nå, spiller mot Nordli. Nordli som prøver å komme seg forbi, skal la få en corner der, gjør det. Andre corner til Rosenborg så langt i dag. En først fra venstre side for målene, den fra høyre side foran bortefeltet. Vi ser hva de klar å utrett her da, Rosenborg. Eller om kanskje Bodim klarer å få en kontring ut av det. Selnes med venstrefoten som står klar for å slå en utoverskrudd variant. Kommer her på første stolpe. Og stusses videre. Den i feltet og går om målet. Bjørkan vil ha frispark der når han blir dyttet i bakken av ja, det var vel av Nemsic som også var den som fikk avsluttet der.
1: Og i hvert fall en Rosenborg-spiller.
0: Ja, det var det. Så om han hadde drylet den i krysset, så er det jo spørsmålet om ikke den hadde blitt annullert før frispark til Bodø Glimt. Det er jo spark, så hadde ikke så mye å si. Lagt opp fra Aiken opp mot Helmersen. Helmersen vinner noen gang en duell, og andre barn, hvem som får kontroll på den da? Det er Pereira som sklir det, men Helmersen vinner tilbake igjen, og så spiller han til Brynjelsen. Brynjelsen kommer ned mot dørlinja, kommer ned for 6 meter her da, forventer seg forbi Nemsic, og kan avslutte, han gjør det, men det er for dårlig avslutning av Brynjelsen. Det nærmere en passning inn til Valstedt enn det avslutning.
1: Ja, det mer som et tilbakespill, og det svagt av... Svak avslutning av Brynnesen i det han faktisk gjør et meget bra forarbeid der.
0: Ja, Rosenborg prøver å sette kjapt i gang, men Vilnes Nilsen våken og får brytt den. Bodø Glimt med ballene midt på banen her nå. Det Sondre Brunstad-Fett som har ballen i beina. Spiller kort til Vilnes Nilsen. Vilnes Nilsen videre til Sjøvold. Sjøvold ser opp i banen. Finn Bjørtuft. Bjørtuft bruker god tid. Videre til Brynnelsen. Brynnelsen på ett touch til Sjøvold. Det bra av Brynnelsen. Vi ser hva du klarer å utrette her nå. Sjøvold kommer seg ned mot Ørlinda inn for å mål på bakstolpe mot Helmersen. Og så den Rosenborg-spilleren som først på den. I returrom tar Patrik Bergen ned. Tilbake til Brynnelsen. Tilbake til Sjøvold. Sjøvold på hjørnet 16 meter her nå. Så kommer innlegget der langs bakken til Bjørkan! Og den trodde var i mål, men den snik seg forbi stolpen til Valstedt. Og utspark. Ja, det en enorm Bodø-Glimt-mulighet som dessverre går til side for målet, og jeg jo enig i det du sier der, Ørjan. Der skal det stå 1-0 til Bodø-Glimt. Han ja, får tid og sted og rom.
1: Ja, ja, ja. Han kommer på 12 meter der, upresset, skal bare breise igjen i mål, og klarer å bombe målet. Det rett og slett for dårlig, Bjørkan. Det ikke noe annet å si om det. Nei, vakker Glimt-fotball i forkant.
0: Så klart at venstreback får den muligheten, er jo ikke heller...
1: Og det er jo sist.
0: Jo da, vi vet jo at han vet hvor mål det står. Og så er det Seide som en første gang kommer seg forbi Sjøvold, og så er det Rosenborg i stedet som tar ledelsen. Nei, nei, nei, nei. Her har Bodø Glimt alle sjansers mor til å gå opp i ledelsen, og så i stedet så går Rosenborg rett opp i angrep, og det er første gang i kampen, det der, Ørjan, at Seide kommer seg forbi Sjøvold, og da blir det mål.
1: Ja, det er jo mye vi kan si om det, men han legger jo inn til en spiller som umarkert.
0: Ja.
1: Så det greit at Sjøvold taper den duellen der, og det er på håret at han taper den også, men når han da først gjør det, så får han jo ikke hjelp hos sine lagkammerater. Men ok, det betyr bare at vi må score to hvis vi skal vinne i dag.
0: Ja, det ble jo uavgjort sist gang disse lagene møtte, som var siste kamp før VM-pausen på Lerkendal. Da ble det 2-2. Og nå er det altså Rosenborg som tar føringen i dette oppgjøret her. Så vi ser hvordan Bodø Glimt klarer å svare på dette da. Ja, Rosenborg har jo vært det laget som Bodø Glimt har sletet desidert mest mot historisk. Ja, kommer det ball i bakrom her med en gang mot Brynnelsen. Pereira tar ned og så overtar Helmersen, og så prøver han å flikke den til Brynnelsen. Lykkes ikke med det, men Sondre Fet vinner. Nå skal vi få svar umiddelbart da. Fet forbi en, forbi to, slapp til Auge! Og så er det sånn hørt at han finner Helmersen på bakerste, men Helmersen stopper løpet sitt, og nå fortsetter løpet der, så står det en igjen.
1: Det blir det også, kanskje.
0: Det hadde det kanskje blitt.
1: Nei, det vil seg ikke helt innenfor 6-meteren dessverre, og så er jeg litt spent på Fet, som jo har prøvd et par ganger i dag å score selv. Hvorfor vel han å ikke skyte når han står upresset på 7 meter og slipper den til Hauge i stedet? Det er ikke sikkert at det var den rette vurderingen, men sånn ble det.
0: Ja, sånn ble det faktisk. Sjøvold til Auklen her. Auklen tilbake igjen til Sjøvold. Til Sondre Fet. Sondre Fet forlenger den til...
1: Hauge.
0: Til Hauge. Hauge avanserer her mot 6 meter i Bodø Glimt, og så går den hele veien til Brynnelsen. Brynnelsen for 6 meter, og så slapper han det fett!
1: Nei, hva i all verden er det som skjer her nå?
0: Ja. Der er det jo...
1: Derfor skjøter ikke fett.
0: Der er det jo ingen som vil avslutte. Først får Brynnelsen inn i avslutningsmuligheten. Han vil ikke gjøre det, så legger han den inn litt som blitt 45. Fint,
1: fett der, som også står upresset på 14 meter. Skal bare breise igjen i mål og klare å prestere og skyte over mål. Det er jo flaut.
0: Ja, det er mange muligheter å løse det der på Bodø Glimt, og vel ikke nødvendigvis det letteste. Så gjelder det jo å komme seg over ballen da, ikke sende den himmelhøyt over målet, hvis du har forhåpninger om å få den i målet selvfølgelig.
1: Ja, vi kunne jo fort ha, vi burde ha 3 skåringer, så det er jo... Sjøvold i bakrom. Her kommer Hauge alene med keeper.
0: Her kommer Hauge. Skal vi få utligning her da? Jens Petter Hauge mot Valstedt! Og så til side for målet. Nei, det vil seg ikke før Bodø Glimt i dag, altså. Det gjør ikke det.
1: Her har de jo glemt regel nummer en på Glimt-spillerne, og så når du skal skyte, så du nødt til å treffe målet innenfor de tre stolpene. Det det som fører til mål. De skyter jo alle andre plasser enn på mål når de skal skyte, og det dessverre ikke godt nok. Vinje har fint tilbake da. God jobb, Hauge.
0: Kommer Bodø-Glimt nok
1: en gang. Kommer Hauge-Glimt på en gang.
0: Setter Hauge fart her innenfor 6-meteren. Her da, kan det bli noe her da? Og så skal det være straffe. Det skal være straffe. Det går ikke an, dommer. Han får jo to hender i ryggen.
1: Ikke døm corner. Det var jo Hauge som sparket den.
0: Mener han vel at Rune Rosenborg-spillet kom borti der, men det der er lov å døm straffe på, altså.
1: Han, to strake armer i ryggen på.
0: Vi rett og slett dyttet over henne der, ja. Jens Petter Hauge.
1: Han tør ikke å ta den og overlate den til var. Så får vi se hva de sier på videorommet. For oss så den soleklar ut, men...
0: Så det, men der kvartalt så blir det ikke straffe. Og den Helmersen. Kommer første straffe. Helmersen vinner ikke den, men fortsatt innenfor 6-meterne her. Ny corner. Ny corner til Bodø-Glimt. Den korrekt om til hvert fall.
1: Ja da. Men det var jo tydeligvis den første også, for hvis det feil, så skal jo var ta det.
0: Ja, det kan du jo si... Hvis de gjør det, jeg vet jo at det var sånn i VM, men
1: ja, er
0: den er implementert i norsk ja. Fotball, ok? Ja, ny corner til Bodø-Glimt her altså. Patrick Berg, innoverskrudd variant, og kommer her på bakerste stolpe denne gangen. Men Valstedt får boksen ut, retur om her da. Fredrik Sjøvold, spiller til, fet inn for å borne løs.
1: Ja da, Bjørkan setter han til slutt.
0: Der setter for Bodø-Glimt, Fredrik Bjørkan, 1, 2, 3. På det fjerde skal det faktisk skje, og det gjør det. Nå det Fredrik Bjørkan, til slutt får det ballene løs i 16 meter. De står jo og skyter og skyter og skyter, men de står jo som en hvit vegg. Rosenborg-spillerne blokker den ene etter den andre, men endelig så setter den for Fredrik Bjørkan, som finner en åpning bak Valstedt. Og det står 1-1 på Aspmyra. Bodø-Glimt har utlignet, og vi er like langt til det vi passerer. 40 minutter på Aspmyra i Bodø.
1: Ja, det er flere redninger på strek der, og til slutt så bryter forsvarsmuren sammen, og Bjørkan kommer til å få klinka den ballen i mål fra Klaus Holda, så det er godt å se.
0: Ja, hvis ikke de den der...
1: Det er deilig at vi får forhåpentligvis da, i hvert fall uavgjort på huset, at vi ikke ligger under.
0: Ja, hvis ikke den der hadde gått inn etter de sjansene det ble der, så hadde jeg tenkt at det kommer ikke
1: å bli. Vinner tilbake. Da kommer de løs på øyrekanten, Ola Brynnelsen. Takkler de hverandre,
0: Rosmark. To tette og en badehette på Rosmark her da. Vi skal i hvert fall få et innkast. Innlegget fra
1: Brynnelsen
0: som blir blokkert der. Og en ny corner til Bodø-Glimt.
1: Innkast.
0: Innkast mener jeg selvfølgelig.
1: Hvor har du tatt det?
0: Til Nilsen. Nilsen til Bjørtuft. Bjørtuft som bruker god tid. Slepp til Nilsen her igjen. Nilsen videre til Sjøvold. Sjøvold ser opp i bana, får med seg Auklen. Auklen tar en piruett der. Tilbake igjen til Villads Nilsen. Villads Nilsen ser mot Sjøvold. Sjøvold opp i bana, finner Patrick Berg. Patrick Berg feil vente, får snudd seg, og så kommer
1: Berg. Det
0: går
1: over! Åh, det går det!
0: Ja, der måtte jeg faktisk stå og se litt hva som egentlig skjer her. Men det
1: er Helmersen som får koblet seg på.
0: Ja. Og så får han to forsøk der, men Valstedt får redd, og begge slår andre til corner. Corneren blir tatt kjapt, og så kommer innlegget! Og den har Valstedt med begge hender. Ja, der er det mye som skjer på kort tid, absolutt.
1: Ja, det er... De fikk litt tenning av det målet imot, for de har virkelig skrudd litt på her, Glimt, etter det, og... Både utligninger og jobber på for å få en ledelse til pause. Det er jo bare litt over to minutter igjen av ordinær spilletid i første omgang, så det hadde vært greit å få 2-1 til pause, tenker jeg.
0: Sånn er det jo av og til at man trenger å få en liten wake-up call. Det var det for Bodø-Glimt her nå, tydeligvis.
1: Ja.
0: Så ser vi Sjøvold og Bodø-Glimt. Kommer de ut langs høyre siden her, Brynnelsen. Brynnelsen setter fart, spiller kort tilbake igjen til Sjøvold, så vender han den fint til Hauge. Hauge tar den ned på hjørnet 6 meteren, får det til her. Hauge forbi 1, forbi 2, og så kommer skuddet rett på Valstedt. Ja, det er for dårlig avsluttet der av Hauge, men gjør rett i forkant.
1: Han har begynt å tune inn på Radio 3. Han treffer i hvert fall innenfor rammeverket. Da kan alt skje. Valstedt kunne ha mest av han.
0: kunne absolutt det. Retur der har jo selvfølgelig blitt farlig.
1: Ja, Helbjørnsen var der på og lukta på en retur også, så absolutt. Nei, bare litt fin innstilling på skuddfoten, så kommer både nummer to og tre, skal du se.
0: Det kan jo også absolutt hende. Sjøvål der med ballen med, drar seg fint forbi Nordli. Tilbake til Bjørtuft.
1: Ser Benjamin det som ferdig med å skje nå når vi på tampen av første omgang og Rosenborg har spilt på det trygge og vært solid, men nå begynner de å sprekke litt opp. Det betyr at de begynner å merke kjøret de også. De har
0: så det her der i bakgrunn mot Bry Nilsen, men Valsted Våken. Ja, vi får se om Glimt klarer å utnytte mer de åpenrommene du snakket om der. Så... Så hadde jo det vært hyggelig hvis
1: Glimt
0: får noen
1: tilskjøringer.
0: Helmersen får ta det ned, slapp til Fet.
1: Og så gir det til Rosenborg.
0: Ja, Sverre. Pereira klarer opp mot Tjaka. Tjaka tar det ned foran Bjørtut for å vente opp. Og så ser den her av Rosenborg mye rom på høyre side. Kommer Vittri her, har mange alternativt. Og så spiller han den litt ubevisst til Bomholt. Og så mister han den, da kan Modli kontra. Oh. Men Seide på den før Hauge. Ja, han har vært det. Modli får et innkast midt på egen mannerdel. Vi ser hva de klarer å utrette her. Får Glimt en sjanse. Vi går jo inn til pause her nå. Så ikke om du fikk med deg hvor mye tillagt i det ble der.
1: Nei.
0: Han har i hvert fall ikke, han har ikke visst det enda. Det er ikke så rart vi ikke har fått det med oss da.
1: Oi,
0: det
1: er straks videre.
0: Glemte litt av ett minutt bilagt til der. Glemte det litt av, så du til fjerde dommer. Ja. Da får vi se om Bodø Glimt klarer å få til seg noe inn til pause her da. Da det inn i det over tida her. Det ble lagt til bare ett minutt, så det ikke mye tid Bodø Glimt har igjen her nå. Bjørtuft med ballen her videre til Villas Nilsen, får med seg Bry Nilsen. Bry Nilsen setter fart her. Kort inn til Sjøvold. Sjøvold til Bjørkan. Bjørkan ser opp i bana til Hauge. Hauge til Bjørkan. Bjørkan inn til Auklend. Auklend. Ja, Sigurd Bodeglimt har løst på en siste sjanse for pause her. Hvis ikke det skal skje nå, da kommer Bjørtuft etter fart. Også dårlig passning mot Hauge. Og Bodeglimt bare småspiller på Rosenborgs banehalvdel. Nærmer seg ikke 16-meteren her med det første da. Sjøvold der ut til Bry Nilsen. Har du fått den her inn foran mål da, Ola? Nei. Der er det pause, sier Ola Håber Nilsen. Glimt var ikke interessert i en siste sjanse, og lagene går hver til sitt. Og dermed så skal vi også ta pause her fra Aspmyra. Det står altså 1-1 mellom Bodø Glimt og Rosenborg til pause. Så vi er tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Ja, da vi tilbake igjen på Aspmyr og andre omgangen her mellom Bodø-Glimt og Rosenborg er akkurat sparket I gang. Det altså et Bodø-Glimt-lag som fikk utligninga like før pause, men som nå da jager en ledelse. Og får vi se om de har sagt noe fornuftig I pausen her, Ørjan, på hvorvidt vi kan ta initiativet og kommandoen her I andre omgang.
1: Ja, det blir spennende å se. Jeg antar at han, Kjetil Knudsen har sagt noen velvalgte ord, og så går det vel mest ut på å fortsette sånn som de har gjort, men sette ballen I mål når de har sjansen I stedet for å skyte utenfor, eller midt på keeper, eller I blokk, eller whatever.
0: Det har vært mange store muligheter for Bodø-Glimt I første gang, men dårlig utnyttet. Men her kan det skje noe, for her kommer Jens Petter Høge fri langs venstrekanten, trekker seg innover I banen for å avslutte. Du spiller 45 til Patrick Berg, utenfor 6 meter, slapp videre til Sjøvold. Sjøvold, du kan skyte, du går hele forbi. Pereira får en dytt I skuldra. Bir, Albi Corner. Skal det I hvert fall bli det, hvis du dømmer rett, dommer, det gjorde du.
1: God duell der.
0: Ja, det det. Får utfordringen der av Pereira.
1: Han går I kroppen på han, rutinert der Pereira, og får bremsa farten hans, men han kjemper seg forbi igjen og får presset frem en corner, det bra.
0: Det kommer corneren fra igjen, fra Patrick Berg, utover skruddvariant fra venstre side for målet, kommer her på bak første stolpe, og den rett ned I feltet, den løs I feltet, og den kan skytes fra Hauge, blir blokkert, ny corner til Bodø-Glimt. Ja, kastet seg I blokka der Rosenborg-spilleren.
1: Ser at Jens Petter Hauge velger å skyte langs bakken der. Jeg ikke imponert over det valget, men kanskje de klarer å sette et hjørnespark da.
0: Ny corner fra Patrick Berg, første stolpe denne gangen. Ut fra Tjaka på første stolpe også. Det Auklend som taper duellen der, men Sjøvold vinner andre ballen. Og så han uheldig at den treffer Rosenborg-spiller og Vilas Nilsen. Han hadde en del klareringer I dag, og alle har vært helt like. Alle har vært så hardt han klarer utover sidelinjen.
1: Ja, det skal ikke være noe tvil der, for I ferd med å rote til for seg selv. Først var det vel Auklend som egentlig tenkte at skal ha I frispark. Han blir litt lett I revet der, men så kommer Sjøvold til og skal... Til skyld at det slår en lur passning, men... Litt for høy risiko for brud imot, og da tar Vilas Nilsen ingen sjanse å klinke den ballen ut av spillet. Det helt rett.
0: Det det. Og Rosenborg fortsetter spillet. Det en ballgutt for applaus fra publikum for at han inne på banen og henter en ball som hadde lurt seg inn på banen. Det fint.
1: Ja.
0: Kommer de opp langs venstrekanten her på Bodø-Glimts side, Rosenborg. Ja, så på oppstendene den hjemme var til Nemzic, Pereira får den tilbake. Sentret de to seg I mellom. Ut langs venstrekanten, der står Seide. Innover I bana fra han tilbake igjen til Nemzic. Spiller rolig tilbake igjen til Pereira. Pereira ser seg innover I bana. Pomholt. Ut til Pereira, innlegget fra han mot Tjaka. Vilas Nilsen først på den, forklarer den ut. Rett Auklend, så går I bakken. Det I hvert fall frispark.
1: Ja, ja, det ingen tvil om det. Jeg synes så... Synes faktisk at du kunne ha det belønnet det med gul kort også, for det han gjør der ikke pent Selnes. Jeg tar en overgang. Jo oppe I fjeset og halsen på den armen der også.
0: Passende nok, det skiltet som kom opp fra G-feltet der etter... Taklinga. Kuklest, stod det.
1: ja.
0: Rosenborg har gjenvunnet ballbesittelsen. Kommer de opp langs midten her. Tjaka som flenger til Nordli får med seg Seide. Seide på hjørnet av 6 meter mot Sjøvold. Kommer seg forbi han igjen. Det blir mål sist gang han klarte det. Men denne gangen så får Glimt Rudd unna. Det går over der ut fra Bjørkan. Ja, de har ikke tatt initiativet I andre omgang her, så jeg håper de skulle gjøre Bodø Glimt.
1: Neida, Rosenborg har fått seg en pust I bakken og klar igjen. Bra ball ut til Seide.
0: Som dårlig ball fra han. Både 1 og 2, men avleveringen som inne på dårlig. Blir klarert ut til corner for Rosenborg. Det sier Ole Håber Nilsen at det får dere ikke.
1: Nei, han gikk via legen til Rosenborg-spilleren der. Rutinert av Bjørn Tuft.
0: Ja, da, vi skal vel ikke klage på det vi.
1: To baller på banen, det har vel aldri vært lov.
0: Nei, det min.

0: Sten for mye. I sted så hadde jeg en ballgutt som måtte hente den andre, og fikk applaus for det. Denne gangen så tok Vilas Nilsen saken i egne hender, og spiller I gang igjen. Hvis ikke har vel passning til Patrick Berg, men spiller rolig hjem til Nilsen. Nilsen opp til Auklen, Auklen med et halvveis mottak, og så nydelig helpassning til Berg, som da har mye rom, og han forventer en til Bjørkan. Sverre får han ballen bak seg, så angrepet stopper litt opp. Bodvin fortsetter på Rosenborg sin banerdel. Sondre Fet setter fart her mot siste tredjedel, har med seg Hauge, slipper den til Hauge. Roa Bodø Glimt ned, Bjørkan tilbake igjen til Hauge. Hauge kort til Sondre Fet, som får med seg Bjørn Tuft. Tilbake igjen til Fet, trekk de seg innover I bana til Nilsen. Nilsen ser opp, har med seg Hauge. Hauge videre til Fet. Fet får med seg Bjørkan. Bjørkan setter fart her, kommer seg ned mot dørlinja, men får aldri lagt inn. Fet tilbake igjen til Hauge på et tørst til Berg. Det bra å spille litt for 6 meter her. Kombinerer han og spinner litt for at han klar! Rosenborg på mirakuløst vis å få den ut I corner. Og det Bodø Glimt som spiller tikk-takk-ball inne I våran målet til Valsted. Og den vel til slutt hos Auklend den. Men
1: det var vel det han akkurat ikke gjorde.
0: Ja, det stemmer det. På vei inn til Auklend I hvert fall, men på mirakuløst vis så får en Rosenborg spiller I tå på den, så det går ut I corner. Nå får vi se en underskudd variant her fra Patrick Berg. Slås på første stolpe denne gangen. Det super første stolpe. Ikke en glisspiller I nærheten av Tjaka der. Fortsatt Bodø Glimt kort til Hauge, som spiller videre til Berg. Berg Finn Bjørkan.
1: Ja, helvendig! Hva gjør du?
0: Nei, nei, nei, Andreas Helmersen. Det jo en ting du skal være god på. Det jo en ting du skal kunne gjøre. Det jo en ting vi har savnet fra tidligere spisser som vi har kritisert, og det jo det å hedde barn på mål. Han får også et innlegg mett på pannebrasken. Fullstendig umarkert.
1: Det to meter.
0: I et åpent mål. To meter foran målet. Du kunne stått I ro og fått den I trynet, og den har gått I mål. Men han vel å hoppe opp, og så hedde den rett ned I bakken og ut til siden. Det en elendig avslutning, Andreas Hemmelsen. Og det sjansesløseriet vi snakker om I første omgang. Det har altså ikke blitt igjen I garderoben, det kan vi vel si med sikkerhet, for der skal det jo være scoring.
1: Ja, det jo helt utrolig. Han skal bli litt defensiv og skal være forsiktig og ikke hedde han ut for over et eller annet, og så glemmer han å faktisk hedde. Men ok, Rosenborg har foretatt et spillebytte, eller var det to?
0: Ja,
1: I hvert fall et nummer 11 har kommet inn, og nummer 15, så den to så gått ut.
0: Ja, nei, det Noah Sascha som har kommet inn for Rosenborg, sammen med Jonas Mortensen. Så var det vel Duris som gikk ut. Og han gikk ut sammen med...
1: Jeg tror det Nordli som gikk ut, var ikke det?
0: Jo. Ja, Nordli og Duris da, som har gått ut for Rosenborg. Og inn altså Sascha og Mortensen. Så da har Rosenborg gjort sine første grep. Vi ser hvor lang tid det tar før Kjetil Knudsen og Bodø Glimt svarer. Det jo en Blomberg på banken I alle fall, som nok vil ha spilletid. Det Sascha mistet ballen med en gang han kommer inn på banen, og så gjør han et dårlig valg der, Hauge. Prøver å snu fort når han får en ball opp på seg, men det gjør at midstopperen kommer før han på den. Får klarert ut til innkast. Bodø Glimt har vunnet ballen tilbake igjen da, eller får jo innkastet Bodø Glimt, så de kan se hjemover. Auklen, kort til Bjørkan. Bjørkan spiller videre til Hauge. Hauge tilbake til Bjørtuft. Hun spiller rolig igjen til Haikin. Til Vilas Nilsen. Nilsen til Sjøvold. Sjøvold sender ballen langt opp I banen, godt slått av han, men Sascha tar den ned. Og så vinner han tilbake igjen. Sjøvold bra gjort. Setter fart opp I bana og går I lang tid på Rosenborgs bana. Der nå Sjøvold og går som et lokomotiv opp Nordlandsbanen her. Sjøvold får til slutt med seg Patrik Berg som sender videre til Hauge. Forlenges til Fredrik Bjørkan på hjørnet 6 meter tilbake igjen til Hauge. Bodø Glimt utenfor 6 meteren til Rosenborg nå. Bjørkan kombinerer med Hauge. Får du lagt inn her da. Spiller den heller hjemover igjen til Bjørtuft. Bjørtuft til Hauge. Fortsätter ju centret mitt på Rosenborg sin banadel här nu. Bodø Glimt Sjøvold upp i banan, träsatte fart och får med sig Uklen in för målet och så corner. Det är Nemsic som är bort i den och sender ut till Jørnes Park. Har ikke fått til all verden på corner I dag, Bodø Glimt?
1: Nei, det har det ikke. Mulig at det kommer kort for at Øklen der ute nå. Vi to mot en hvis vi tar den korte.
0: Får vi se om de vel å gjøre. Her det I han I været fra Patrik Berge. Kommer den der på første stolpe. Det I feltet!
1: Det skal
0: de! Så kommer målet! Og så kommer målet på corner! Det måtte, det måtte jo en kommentar fra Radio 3-bua på om at de ikke har fått noe til for at det skulle skje. Men der det cornerscoring til Bodø Glimt, altså Patrik Berg slår den inn, og det Bjørtuft som knuser alt og alle I lufta. Og den ballen den triller jo rolig inn I stolpen bortes fra Valsted. Og Bodø Glimt har tatt ledelsen på Aspira. Bodø Glimt leder altså for første gang I denne kampen. Bodø Glimt har snudd til 2-1. Og da det vel bare å gønne på, Ørjan, og ikke la Rosenborg komme inn I denne kampen igjen.
1: Nei, det en ting som jeg gjør, det å fortsette å opprettholde trøkken. Du så at hjelpetrenerne til Glimt ga beskjed til innbyttrene om å intensivere oppvarmingen også. Brunstafet gikk rett bort til benken her når scoringen kom. Om det var for å få informasjon eller om at han gir beskjed om at han ikke har så lenge igjen, det vet jeg ikke enda, men nå kommer de. Så försök I vart fall att punktera den här kampen. Rosenborg självklart som kommer först sin del av spark men Sjøvold har framdeles kontroll på sidan.
0: Ja, det vackert att se ett Bodø Glimt lag som har reist upp efter att ha kommit under och med bara blir tänt av det I stedet för att lägga sig ner. Og kommer altså tilbake igjen og tar ledelsen igjen. Der kommer Rosenborg, men Patrik Berg, sterkt gjort han. Vinner den tilbake for Bodø Glimt, sender via en Rosenborg-spiller også, og får et utspark. Nikita Eiken I sin blå drakt sender den ut til Sjøvold. Han sender motsatt til sin navnebror og backkollega Bjørkan opp I bana fra han.
1: Det
0: fet som finta ut holder Rosenborg her når han tar den med seg videre og så slipper han til Hauge og så mister han dessverre Hauge den
1: det mye fin tanking på Hauge der dessverre ja,
0: skulle være klina til på første forsøk der
1: han var på 16,5 meter der
0: stendig utspert ja, Fredrik Bjørkan tar innkastet for Bodø Glimt her kastet hjemover til Bjørtuft til Nilsen videre til Sjøvold
1: Ja, ball til Helmersen.
0: Og så det Helmersen som tar den ned på brystet. Muligens offside plassert, men flagget nede. Spiller fortsatt. Bjørkan. Bjørkan videre til Hauge. Hauge til Patrik Berg. Her Patrik Berg mye rom. Han går mot 16 meteren. Slipper til Jens-Petter Hauge. Hauge trekker seg nedover, men velger å ikke legge inn. Spiller støtte I stedet. Støtte tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft til Berg. Berge til Sjøvold, Sjøvold som vend motsatt denne gangen til Hauge. Hauge tar den ned på hjørnet av 16 meter nå med seg Bjørkan, slapper til Bjørkan. Bjørkan innfører og måler på bakerste stolpe.
1: Her Helmersen! Ja da!
0: 3-1 til Bodø Glimt, Andreas Helmersen. Han får skåringen sin på hodet allikevel. Og det en nydelig fotball av Bodø Glimt. De spiller seg ned langs venstre siden. De spiller Rosenborg hjem til Trondheim. Og åpent målet står klart når Helmersen kan bare hente den forbi en uspært Valsted. 3-1 til Bodø Glimt. Vi har fullstendig snudd kampen. Og vi har tatt initiativ og vi overkjører Trondheim. Vi lager trolldeig. Vi lager ikke bare trolldeig. Vi moser trolldeig på Aspmyra, Arjan.
1: Ja, det der klasseskåringen av Helmersen som I en tøff der, har Pereira hengende rundt seg som et slips der, men sterk og klarer å holde Pereira nok unna til at han får satt pannebrasken på det innlegget der og styret I lengste der. Det nydelig av Andreas Helmersen og lite plass til for såret for den tapp-in-skåringen han bommet på her nå på hodet for bare få minutter siden.
0: Ja, det to tette og ei badehette på Rosenborg der. Fra 1-1 til 3-1 på bare 3 minutter. Og da standarden satt for Bodø Glimt. Så fort kan det altså en fotballkamp snus.
1: Ja da.
0: Det får vi se. Bodø Glimt da. De klarer å holde det her trykket oppe. Jeg fant jo ikke noen stor seier I sånne her kamper, men her kommer Rosenborg. Hvis Bodø Glimt holder det her trykket oppe nå og fortsetter å presse Rosenborg, så... Så det ikke godt å si hvor, man, hvor det står på.
1: Nei, men I siste utgaven av Glimt her, så det jo ikke sånn at de nødvendigvis jager flere mål. De prøver heller å drepe kampen med å trille ball og ikke være så truende, men beholde ballen I laget og kontrollere inn sånne her kamper. Det er jo det vi har sett den siste tiden fra Bodø. Så vi ser hvor lurt det å slippe Rosenborg inn på deres alder her nå, for...
0: Ja,
1: det
0: gjelder ikke vi straffa, andre veien. Selnes ut til Seide. Seide med ballen på hjørnet av 16 meteren. Her trekker seg forbi Auklend først. Auklend inn I bana til Nemsic. Opp til Selnes. Ut til Seide. Så det feilpassning fra han. Bodø Glimt overtar på egen banardel. Og så det Sjøvold som slår blindt, og det lykkes han ikke helt med. Men så det mye rom på Hauge. Den ballen må du slå da, Bjørkan. Det gjør du. Hauge får ballen I bakrommet. Hvem kommer først? Seide, han har jo... det Hauge som usett vanlig treg? Eller det en rakettmotor på Seide? Eller? For han
1: den ballen var ikke ute nok en gang, linjedommer feil, men innkast til Bodø Glimt.
0: Ja da, og så tar de det litt vel kjapt, Bodø Glimt. Seide igjen vinner en duell der, men så spes sentralen rett til Fe, som forlenger til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake igjen til Bjørkan, så vi ser her om Bodø Glimt klarer å få til noe lurt her da. Bjørn Tuft med ballen I beina til Nilsen Sjøvold. Ja, fortsatt Bodø Glimt presse på Rosenborg. Bjørkan forbi Sascha her da, til Hauge. Hauge til Bjørtuft. Bjørtuft drar seg enkelt forbi Chiaka. Bjørkan trekker han seg innover I bana. Spiller hjem til Bjørtuft, og så går han I bakken. Skal være frisparket til Bodø Glimt. Gir det også. Selnes ikke helt enig, og skal Rosenborg gjøre to nye bytta. Fikk ikke ønske effekt med de to forrige, så han prøver en gang til, Freier.
1: Ja.
0: Denne gangen så det altså Vitri som går ut. Han får med seg...
1: Står det av?
0: Det står 19, så vidt jeg kan se.
1: Ja, det Pereira. Det
0: Pereira. Så det altså Pereira og Vitri som går ut for Rosenborg. Så ikke helt hvem det var som kom inn her, men det får vi nå straks opp på grafikken vår. Det var Mark Mampasi som kom inn som høyreback I hvert fall. Så var det Mai Masiei Sobosynski som kom inn.
1: Ser det glimt. Brynesen skyt utenfor.
0: Ja. Har bedre skuddforsøk til deg fra Brynnelsen enn det har vært I tidligere kampen. Ja, det
1: nærmer seg målet I hvert fall. Nå var det bare en halv meter til siden som går.
0: Ja.
1: Ja, nå går tida, dommer. Det tellingen din. Må du henge I.
0: Ja da, Rosmar, skal du bare bruke så lang tid de vil for min del akkurat.
1: På fem meter siden, ja.
0: Ja.
1: Enig. Vil at vinde en fint. Finn Hauge som over på høyre nå.
0: Se om Bodø Glimt får til noe her da. Brynnelsen som ikke kommer seg forbi Godeste Nemsic. Men får et innkast til slutt her Bodø Glimt. Rosenborg har også gjort fire bytter nå. Bodø Glimt til gode og gjør ett eneste ett. Se hvor lang tid det tar før kommer noen grep også ifra Knudsen. Jeg sier det.
1: Vi nærmer oss Knudsen, han gjør det jo ikke før det har gått 70 minutter, vet vi jo.
0: Ja, det var sånn det var. Ja, vi får se. Mange på banken til Bodø Glimt som nok har lyst til å komme inn I dokkøret her. Fort igjen at det kommer en Saltnes inn I midtforsvaret for å avlaste
1: Odin.
0: Odin og eller Villads. Ja, det blir jo sannsynligvis eller. Jeg tror han kommer inn fra flassbakke. Det jo en ny kamp på fredag før Bodø Glimt. Da går turen ned til Østfold. Det Fredrikstad som venter på bortebane. Og etter det, ja, går turen videre til München.
1: Ja.
0: Så det litt sånn kvalitet fortsatt, men ok.
1: Auklend
0: som går I bakken. Da har Bodø-Glimt fått et frispark I en skummel posisjon her.
1: Ja, du kan både skyte og du kan legge inn fra hjørnet av 6 meteren. Begge deler fullt mulig.
0: Vi ser hva han vel å gjøre her. Godeste Patrick Berg ser ut som står I innleggsposisjon da. Ja,
1: han kommer ikke til å skyte med høyrefoten sin derifra. Det jo... Det på høyre siden på en måte, så da må han I så fall skyte I nærmeste hjørnet. Det... Ja, ja.
0: Går det jo. Det ikke innlegg her, men samtidig så står Fredrik Bjørkan der også med sin venstre fot. Så,
1: så kommer det jo klent her, det de tre mann der ute.
0: Si her, Eian I været fra Patrick Berg, det blir Berg, og det kommer et med en forstyrring innlegg, men heddes ut av Selnes. Så det innbytte her Mampasi, som blir taklet ned av Helmersen, men... Litt utspark.
1: Godt gjort å få den over døren.
0: Ja, det synes jeg også. Men, ok. Da begynner vi med 70 spill til minutter. Så, oi, så det var Hølstedt som veldig ivrig når Helmersen går opp I press, men slipper med skrekken, og Rosmar får klarert den ut av 16 meteren. Viljas Nilsen står feilvend mot Aiken, men I en touch, mens han snur seg, klarer han å spille tilbake til Nikita Aiken.
1: Ja, Viljas har vært solid I dag også, så det godt å se at de trener såpass godt at når de får sjansen på grunn av skade og karantene og alt, så ser de på plass og spiller og leverer bare. Det flott å se, og det jo litt av formålet med en bred stall også. Ja, da. Flott å se at det fungerer I praksis.
0: Absolutt. Her kommer Bodø Glimt som spiller seg opp I banen. Stoppes litt opp hos
1: Auklen.
0: Og Bodeglimpe holder ballen på egen banardel. Rosenborg senker seg så vidt inn på sin banardel. Samtidig så står både Tjaka, Seide og Sobosynski høyt for Rosenborg. Sjøvart trekker seg innover I banen her. Hjem til Bjørtuft. Ja, stoppes han av Tjaka, det der dårlig av Bjørtuft. Viljas Nilsen hjelper å stoppe kollegaen sin, og han treffer faktisk Hauge også. Kan faktisk Bodø-Glimt utnytte her. Ja, han har jo svært å støtte til Bjørtuft. Iskar tilbake igjen, og både Mampasi og Tjaka I press kommer Bodø-Glimt igjen, og så skal det være frispark. Ja, andre gangen Tjaka sender søknaden om gul kort uten å få det.
1: Ja da, litt sent ute hver gang forsvarsfyrerne våre skal dra seg forbi han.
0: Ja. En lov å gi kort på den der, absolutt. Og frispark til Bodø-Glimt, 2 meter inn på Rosenborg sin banaldel. Den sender de rett hjem til eget midtforsvar. Til Viljas Nilsen flenges til Sjøfold, som får en unødvendig dytt over ende av Sascha. Verden har visst med det der. Bjørkan med barn I beina, trekker han seg innover I bana her, stoppes litt opp, tilbake til Nilsen. Nilsen kombinerer med Sjøvold, Berg. Berg I bakgrunn mot Brynnelsen, godt slått, det nylig slått, direkte den av Brynnelsen Valstedt. Det først på den, og bare kontrollere den ut, ja. Når du fortsetter der, så hadde I hvert fall Valstedt måtte gjøre en vurdering, og da kunne det plutselig endt ut I et eller annet. Så jeg synes du stoppet litt tidlig der, Brynnelsen.
1: Det blitt kast, corner og klarering og...
0: Ja. Kunne ha holdt en I spill og så bare glemt at det ikke noen som keeper og så
1: det, det rutinert
0: ja, ja da for slutt, frispark til slutt der Bjørtuft
1: Sobosynski
0: Sobosynski ja, som holder for mye på han
1: oi, Jonas Nilsen slørvet passning til Sjøvold men Sjøvold, han holder inn I spill Njøklen bare vent opp Går han litt innover, opp mot medstrekken før han slapp til Fet, legger igjen til Auklen igjen, over til Bjørtuft, Bjørtuft ut til venstre til Bjørkan. Han satt hvert da. Nei, han har 2 mann på seg, så han kommer til å spille tilbake. Det gjør han. Fet til Bjørtuft igjen. Jeg synes vi må røyse oss når publikum røyser.
0: Ja da, det jo vakkert å... Vakker da se når stemningen tar seg opp på Aspmyra, og alle tribunene med og vifter med skjerfene sine. Kommer en ball I bakrom I Helmersen, muligens offside, men han tar det ned I hvert fall. Fin Sjøvold som skyter over målet. Ja, utspark dømmes det, så da tror jeg ikke det var offside der på Helmersen.
1: Hvis jeg vil vise det, hvis han tar det med seg mot målet der, så kan han antageligvis få til å skyte på andre. Så der bytte og skint. Hauge ut.
0: Så de gjør byttene sine til slutt, og det Jens Petter Hauge som... går kjapt av bana og Ole Drip Lomberg som kommer inn. Da skal det justeres I rekken. Bodø legger om til en 4-4-2. Gjør de det? Ja. Ser sånn ut. Brynjelsen og Helmersen på topp og Lomberg går inn I midten hvis ikke det blir noen justeringer her.
1: Det bare under presset. Lomberg kommer til å ta venstrekanten, ser du.
0: Ja, ok. Får se. Ja, da var det overrasket hvis Bodø Glimt skal gå bort fra 4-3-3, men hva ting å skje der I verden? Her kommer Glimt, nei, Rosenborg ned for dørlinje, og så den I stolpen! Å, for en mulighet for Rosenborg der, og hadde han klart å få den der under forstengelsen, som han så nært å gjøre der, så hadde det jo vært en prestasjon I seg selv fra nesten død vinkel, Bomholt, så kommer han sette skudd, og den går altså I stanga ut igjen, det
1: Jeg tror det et forsøk på et hardt innlegg, altså. Jeg tror ikke han prøver å skyte derifra.
0: Ja, I hvert fall utrolig nært han kommer scoring der.
1: Og på innsida har ikke deres, har ikke en touchdown med fingertuppen, så kan han faktisk styre den I mål. Men ja. Klarer å holde seg unna, og han går I stanga ut.
0: Ja, det bra, og her det Rosenborg som vinner ballen høyt, og så kommer de seg inn for 16 meteren her, og så kommer avslutningen, Haiken redda, og corner. Og det Seide som får offside. Avslutning fra 5 meter, og så det blåst offside på den da. Da blir det ikke noen corner til Rosenborg. Ja, Bodø Glimt som...
1: Så sier Haiken til laget sitt, trekk dere ut. Dommeren sier, kom igjen. Ja da, sier Haiken. Det kommer en lang bare fra han.
0: Gjør det. Gitta Haiken opp I bana, send den langt opp til Helmersen som taper den duellen der. Men Bodø-Glimt vinner andre barn. Nei, så mistet de den. Sernes overtar, setter fart langs venstre side, har med seg Seide, slipper til Seide, Seide til Sascha. Sascha går, her kommer Rosenborg, Bodø-Glimt I ubalanse, nærmer seg 16 meteren til Tjaka som skyter over målet. Langt over målet til Nikita Haiken her.
1: Det bare Glimt-spillere som ikke forteller å treffe målet når de skyter.
0: Nei, godt det. I det vi sier det, så har de tross alt funnet målet 3 ganger I dag, Bodø Glimt. Begynner å nærme oss 75 spilte minutter. Et kvarters tid igjen av denne kampen her på Aspmyra. Det står altså 3-1 til Bodø Glimt over Rosenborg. Se om Bodø Glimt ser seg fornøyd med det, eller om de skal fortsette... Presse her I andre omgang. Går ned langs venstre side her, Rosenborg. Seide, så trekker seg innover I bana. Startet han løpet motsatt Sobonski, men får ikke barn. I stedet for så går han og mister barn, Seide, og Rosenborg overtar på... Nei, Bodø-Glimt overtar på egen banardel. Haiken, kort ut til Bjørkan. Bjørkan ser opp I bana, spiller langt opp mot Helmersen. Helmersen I duell med Nemzic. Helmersen vinner den, andre barn. Den tar Nemzic og får kontroll på. Patrick Berg får en fot på den, men Bomholt og Rosenborg som kommer av gårde med barn. Fortsett innenfor midtsirken her, Rosenborg.
1: Litt mer passiv Glimt nå etter at du fikk 3-1. Ikke like godt opp I dualen.
0: Der da Bodø Glimt og vel og ro det litt ned, så... Ja, nei, det jo litt sånn, hvordan kan man foretrekke her? Foretrekker man å gå all in og skal vinne så mye som mulig, eller spiller man trygge for å sikre de 3 poengene? Det I hvert fall tydelig at I dag har de valgt det siste nettet.
1: Ja da, vi trener jo litt på det også.
0: Ja, sånne ting jo viktig I disse Europa-kampene. Jo klart, får man en sen ledelse mot Bayern München for eksempel på Allianz Arena, så går man ikke fra å vinne enda mer mot dem.
1: Jo.
0: ja, vi får se. Kommer Rosenborg inn for 6 meter til Bodø Glimt, og så det avslutning som blir blokkert. Tjaka I returrom, slipper til Mapai, men
1: Oi,
0: så
1: det... Comeback, tør du å ta han selv? Bjørkan kommer, Bjørkan kommer.
0: Og da kan Bodø Glimt komme på overgang her. Ja, de bruker litt for lang tid. Blomberg og Bjørkan her, men Bjørkan har fortsatt barn, har på seg Mapai. Skal det støtte igjen til Bjørkan. Ja, Jeg husker meg inne på det. Litt trygge det går I før ja. Bodø Glimt sin del akkurat nå. Kommer Sjøvold. Sjøvold ser fart langs høyre side. Får vente opp.
1: Så en evighetsmotor, Anders Sjøvold. Spreng.
0: Ja, neste kamp han spiller, så kan han bli byttet ut på det tidspunktet av en Anger.
1: Ranger.
0: Her kommer Blomberg inn for målet. Hedes ut av Rosenborg. Forlengelse Sashi. sette oss ned og si det, og her kan Rosmar kontre, og så det, blir han fullstendig parkert der av Sjøvold, godeste si det.
1: Ja, jeg, Lars Langer jo Lillestrøm spiller ut det her året. Så det, Glimt var vel ikke kjempeinteressert i å betale penger for han, så han kommer først i januar.
0: Jaha.
1: Sannsynligvis da. Ja. Sånn som det nå, så det det som
0: Ja, nei, vi får se, det jo ofte sånn der, det var jo akkurat sammen. Jeg kommer ballen opp mot Helmersen, jeg kommer slippes til Uklen, Uklen inn foran mål.
2: Helmersen! Der jo! Det 4-1 til Bodø/Glimt, Andreas Helmersen! Der viste du hvorfor Bodø/Glimt ikke har behov for flere spisser, for der viste du at du en goalgetter! Der viste du at du på rett sted etter rett tid, og i motsetning til i første gangen så viste du at når du får barn foran målet, så du iskald, og du kynisk, og du banker den hardt inn foran en fullstendig utspill voldsett, så du nydelig og sånn røyklen i forkant, så legg den ballen perfekt inn til Helmersen, men det har ikke noe å si, fordi at det er skåring, og det er Bodø/Glimt, det er 4-1 på Aspera, det er 4-1! God tur hjem til Trondheim Rosenborg. Ha det bra. Ta toget hjem. Ta og kjør hjem i skam. Jeg bryr meg ikke, men det er i hvert fall ingenting mer for dere å hente her. Det er bare å komme seg hjem og øve mer, rett og slett. Det skal de ha, Rosenborg. De prøvd.
1: Ja, men det er jo vanvittig bra. Helmersen først oppspill. Han tar ned oppspillet og hedder den. Får fikka den ut til Laukland som kommer på høyre siden. Og så posisjonerer han seg helt korrekt i boksen, og Øklen treffer han på innlegget, og da bare å sette breisida på den foten og styr den i mål, og det er voksent spisspill av Andreas Helmersen, som bare vokser mer og mer inn i rollen som spiss, og han er i ferd med å befeste posisjonen som soleklart førstevalg som midtspiss hos Bodø.
0: Ja, det er en Helmersen som blir bedre og bedre ut på kanten, og da ser vi det kommer et stikk fra E-feltet, retning bortefeltet. Rosenborg, det er som VHS, en gang stort, nå bare historie.
1: Ja.
0: Ja, det kunne vel ikke ha sagt det bedre selv.
1: VHS, faktisk.
0: Ja.
1: Ikke sikkert alle lytterne våre vet hva VHS er, men det var altså noe man visste video på før i tid.
0: Det var det som kom før DVD,
1: ja.
0: Som var det som kom før Blu-ray,
1: ja.
0: Som var det som kom før Netflix. Her kommer Bodø/Glimt, skal vi få fem da? Skal vi få fem da? Kommer Blomberg og med seg Helmersen, det kommer hat-trick på Helmersen!
2: Ja da, det blir det!
0: Nei, så setter han deg til side for målet! Ai, ai, ai, Helmersen, du får jo ikke større mulighet enn det der på å score hat-trick. Det blir vel nesten så det blir litt for stor sjanse for Helmersen. Han blir tatt av stund der, kanskje.
1: Ja, klar altså ikke å sette reisida på bomma regelrett på ballen der. Altså, trippelbytte på Glimt. Muka og Kitolano og Mette.
0: Som kommer inn. Og da er det Auklen, Brynhilsen.
1: Og Bjørkan.
0: Og Bjørkan som går av bana for Bodø Glimt.
1: Oi, for en vanvittig kontring av Glimt her. Blomberg kommer seg løs og ser Helmersen innenfor boksen som alene og treffer fint med innlegg også. Helmersen skal bare styre han i mål, men klarer ikke det dessverre. Og jeg synes det litt sånn trist, for han har det i seg. Og det her jo det som kritikeren bruker imot han, at han ikke er skarp nok. Men jeg tror det kommer. Men tillit over tid, så kommer Helmersen til å bli like sikker på de der som han var på de forrige.
0: Absolutt. Og så får vi jo da en spertorikk nok mot Føske Sprint i Køppen på Aspmyra.
1: Se Muka ledig.
0: Muka, her kommer han som er skuta og nevnt der, men vi får ta den her sjansen først for Joel Muka. Han lager corner.
1: Jeg får litt dårlig tørst, jeg får litt for langt foran seg.
0: Nei, jeg skulle si det er spertorikk nok mot Føske Sprint i Køppen, Muka, men vi får ønske Joel Muka. Godt velkommen tilbake på Aspmyra. Vi ser hva han klarer å utrette her. Han er jo hentet tilbake som en backup-ving. Men det er jo kjekt å ha det også. Blomberg, innenfor 6 meter, får den inn. Å, den der han har vært ute. Den gangen så...
1: Nei, begge dommeren sa at han ikke var ute. Både dommeren og linje dommeren.
0: Ja da, i hvert fall inn foran... Går jeg for rett i klippa til Valstedt.
1: Ja.
0: Og her kommer Rosenborg.
1: Itolano som medstopper, ser du det?
0: Ser det. Interessant.
1: Ja.
0: Nei, da hadde Bjørthus hadde vært fremme. Kittolano som bare...
1: Det gikk det der til snart.
0: Nei. Jeg har passert 80 spilte minutter på Aspmyra. Bodø Glimt leder 4-1 over Rosenborg. var en jevnspill første omgang, men toget fra Bodø har rett og slett kjørt over trollene fra Trondheim I andre
1: omgang. Ja, det har vært klasseforskjell I andre omgangen, og det fullt fortjent at det Glimt som sitter igjen med tre poeng etter denne kampen.
0: Ja, det det. Får vi se hvor, om det, de stoppet på fire her, Bodø Glimt, eller om de har mer å gi. Det har I hvert fall...
1: Du kan vinne ballen. Han tar ikke inn tanken, og så blir han lagt tilbake på en frispark. Bra. Ja.
0: Frispark til Bodø Glimt på egen banehalvdel. Isak Mæthe, som gir den videre til Nikita Haiken, som rolig jogger ut der. Har ikke travelt nå, Bodø Glimt.
1: Nei.
0: Ja, det ble jo stilt I denne borte seksjonen der.
1: Ja.
0: Det var greit trøkk på de I starten, tror jeg, Andrian, men... Ja, vi bare døde liksom litt ut.
1: Sånn det. Jeg har fått en leksjon. Vi har et stykke igjen, så de på høyde med det beste I Norge og Europa.
0: Så det frispark mot Helmersen der I duellen med Seide. Rosenborg får frispark på egen banehalvdel. Tar det kjapt Selnes, finn Sascha. Sascha går inn på Bodø-Glimts banehalvdel. Har med seg både den ene og den andre, men tar en piruett I stedet og vender snuta hjemover. Spiller hjem til Seide. Nemsic ute på venstrekanten, der står Seide, kombinerer med Bomholt. Bomholt setter fart opp I bana. Mistet han den, men ja, klarer for å få krigen tilbake igjen der, Rosenborg. Bomholt spiller hjem igjen, støtte til Nemsic, ut til Mortensen. Tilbake igjen til Nemsic, videre til Seide. Seide ser opp I bana. Kort til Sascha. Fortsetter Rosenborg å se spillball midt på banen. De vil jo, ja. De fikk jo trøsteskåringen sin allerede I første omgang, så de har jo ikke sånn sett ikke så mye mer å hente.
1: Neida. De har ikke skapt så mye sjanser heller. Glimt har vært solid defensiv I dag, så det skåringen egentlig som en sjanse. Så det skudd I første gangen som kan gå inn hvis Haiken ikke med, men han skal ta det også.
0: Ja da. Ja, fikk de jo en... Stor sjanse av noe som ikke skulle ha vært det med Bomholt her I sted på langs dørlinja. Kommer Rosenborg gå ned til Bomholt igjen, Seide som får den, trekker seg ned mot dørlinja, får lagt ned for 16 meter tilbake til Bomholt I returom står Selnes, han kan avslutte, han velger å trekke seg hjemover igjen I stedet. Langs venstre sida kommer det et innlegg fra Tjaka, nei, spiller kort til Selnes I stedet, jo litt interessant, og det han som skal ta imot innlagene plutselig og skal legge det inn da, men ok, kommer Rosenborg plutselig I skuddposisjon her, så kommer det et skudd fra Manpasi, men den blokkeres, fortsatt Rosenborg I returrommet ved han andre ballen. Nemsic, opp til Sascha, Sascha får vent opp, prøver å få med seg Tjaka, og så prøver han å snusne videre, da blir han stoppet, og så kan Bodø kontra, og det skal være frispark til Bodø Glimt I hvert fall. Blir rett og slett sandwichet der Helmersen og sparket ned bakfra.
1: Ja.
0: Soleklart frispark. Har vi jo nevnt at, at det var et litt sånn grått og trasig regnvær når kampen startet, så har nå himmelen, skyene forlatt himmelen flere steder, og sola begynner å titte litt frem her I horisonten, så det ble jo vakkert vær her til slutt med det som ligger an til å bli et vakkert resultat.
1: Ja da.
0: I det møtet, og Bodø Glimt fortsetter spillet. Nilsen langt opp I bana, opp mot Blomberg. Langs venstre side her.
1: Viljaks bryter foran.
0: Til Blomberg. Blomberg trekker seg innover I bana.
1: Han
0: har flere alternativ, men vel ikke det rette når den ballen kommer bak Muka. Spiller den hjemover igjen til Bjørtuft. Tilbake til Muka. Inn I banen mot Fet. Begynner dit å seg I mellom. Muka trekker seg innover I banen. Finn Patrick Berg. Patrick Berg forlenger til Sjøvold. Sjøvold avanserer mot 6 meter. Slepp til Blomberg. Blomberg kan du legge inn da. Du spiller heller hjem til Nilsen. Ja. Roa de jo helt ned her. Bodø Glimt, Patrik Berg, til Nilsen, Blomberg, ja da, blir det Sjøvold I stedet, Tar den ned, og så kommer den inn til
1: Patrick.
0: Skal vi få 16 meter, skal vi få 5? Ja, ikke med det første i hvert fall. Blokkeres, Nilsen. Åh, så mistet Nilsen den, og Sars overtar, kommer sette fart inn mot Bodlins i vannardel, og så det et nydelig defensiv jobb av Blomberg, som tydeligvis traff mann, så han vil gi frispark der, men får den heller til Seide, Seide til, ja, så utnyttet de ikke den fordelen da. Sascha ligger fortsatt nede, og Rosenborg har spillet seg hjemover igjen. Stoppet ikke spillet her, dommer, og Rosenborg fortsatt spillet, så det bare kom det opp på beina igjen, Sascha. Blir det vel fort et gul kort til Blomberg neste stopp i spillet. Hvis det frispark der, så det gul kort.
1: Ja da, absolutt. Det jo det. Men det sånn ut som han traff med mest ball. Ja,
0: så det. Bodeglin skal gjøre et til bytte, men først Rosenborg her, og så går spillet, og så det et skudd, og så det en scoring.
1: Emil Konradsen ja. Sier det, klinker han opp i nettaket. Kommer seg løs innenfor skjesmet, og der får Blomberg henge.
0: Ja. Ja, nei, det er en bra scoring av Seide.
1: Vi får gi han det.
0: Men det er av svagt av Bodø Glimt, og planen kom der. Glimt gjør et nytt bytte. Det er Sondre Fes som går ut av banen, og Ulrik Saltnes som kommer inn og får seg noen minutter her på tampen. Ja, nei, vi har jo vært nærmere 5-1, Rønne. Vi har vært 4-2, men det er jo ikke alltid fotball går etter spillets gang.
1: Neida, det er en god enkeltmannsprestasjon der, så er han sterk, og han er teknisk bra når Emil sier det, så han er ikke så lett å få stoppe når han får hente seg fart. Klart når du, innenfor 6 meter nå, så er de litt redd for å lage straffe.
0: Det er det. Saltnes involveres umiddelbart, slapp til Kittolano, som går i bakken. Får et frispark, Patrick Berg vil ta det fort, men så er det en kuklest av en Rosenborg-spiller som stiller seg i veien. Bodø Glimt får satt i gang likevel etterpå. Mvuka kommer langs venstre siden her. Setter fart ned mot dørlinja. Kommer seg for 6 meter. Se på Mvuka da! Men innlegget, det er ikke klasse. Går ut på andre siden 6 meter. Kommer ut innlegg fra Blomberg og Saltnes! Som hedda den over målet.
1: Oi. Den der tror jeg han burde skulle ha klart
0: ja,
1: å presse
0: under. Ja, det er litt innbytterpuls på den headingen der, tror jeg. For Saltnes er god på hodet. Han har jo vunnet utallige dueller på første stolpe etter hjørnespark. Så der skal han jo sånn sett gjøre bedre.
1: Å gå upresset opp på 5-6 meter der. Men ok. 89 minutter passert. Vi leder 4-2. Mål ser mellom fingrene på det.
0: Skal jo i teorien holde, men får Rosenborg et tilskåring her nå, så blir det noen spennende overtidsminutter.
1: Det er akkurat det blir, for da blir det voldsomt trøkk, og det blir skudd og blokkering og hands og alt mulig straffesituasjoner. Så det er så mye som kan skje, men foreløpig så har de jo hatt kontroll da.
0: Ja, så er vi fjerde dommer denne gangen har lagt tavla seg klar. Skal ikke glemme å vise tilleggstillingen til. Kommer Rosenborg opp mot Tjaka, får de en sjanse her da med Boomholt. Og så er det misforståelse mellom de to igjen når han skal legge den tilbake igjen til Tjaka, men så kommer det et innlegg i stedet. Nei, venn spiller motsatt mot Seide, den vinner Sjøvold. Sjøvold hedder den ut til innkast. Ja, så gjort alle 5 byttene her nå, Bodø Glimt. Så da er det disse som skal trygge inn denne ledelsen. Er jo litt mer sexy å vinne med 3 mål, så de kan jo sånn sett heller score en gang til, synes du. 4 minutter legger seg til, sier fjerde dommeren. Og da setter Sascha og Rosenborg fart. Da vet jeg at de har 4 minutter på å få 2 scoringer. Men Haikin, han har god tid, han.
1: Herregud, hvor du vokser opp av med Tjaka.
0: Ja, det er Tjaka som er et barnehagebarn i voksen kropp når han skal ut og... Nei, det blir bare irriterende seg. Det er også Haikin som bruker god tid, så plukker han den opp, og så blir det en bølleduell mellom de to da, når Haikin skal kaste en barn ut i spill, og så legger han seg ned som en 2-åring Tjaka og snurrer og prøver å filme på seg kort til Haikin, og det der synes jeg Håber Nilsen skal gi gul kort til Tjaka for.
1: Ja, altså med alle dagens kamera som er på der, så velger du å gå for den varianten der, altså. Du blir jo bare hengt ut offentlig, du blir jo gapestokk tvert.
0: Ja, det der er... Det er skammelig opptreden fra Rosenborg sin rekordsignering. ut deg tilbake til Danmark hvis det som der du skal oppføre deg
1: I bud på gang.
0: Norge. Her kan Bodilim komme, her kan Muka komme, han kommer inn for 16 meter og han får avsluttet. Nei, han sentret Hermersen i stedet, og så får han ikke avsluttet. Og så blir det corner. Han ser Rosenborg vil ha offside der på Hermersen. Hvis det var passning han prøvde på der med Muka, så det en genial passning.
1: Ja, det det absolutt.
0: Og så genial at Helmersen ikke skjønte den kom her.
1: Ja, rett og slett. Hang ikke med på mot han der.
0: Ja, Bodø Glimt, de fortsetter å spille utenfor 16 meteren her. Så det Blomberg.
1: Etter det, precis.
0: Så mister Bodø Glimt ballen, men så får hun tilbake igjen. Muligens vi har, men spillet går. Blomberg utenfor 16 meteren til Rosenborg. Slapp til Kittolano. Roet det helt ned. Jeg har passert to av de fire tillagte minutterne her på Aspmyra. Begynner å nærme oss ferdig spilt. Her Bodø Glimt ble det altså 4-2. Ser ut som Delgullet har tenkt å holde ballen I laget og trygg inn denne tomålsledelsen I stedet for å legge seg alt for mye energi og øke til en tremålsledelse. I det Blomberg går innover I banen. Det Rosenborg, de kjemper med arm og bein og ned på klør, men Glimt holder ballen stadig I laget. Her har Muka mye rom langs venstre sida. Kommer den forbi her da, kjører fin overtrekksfinte da, og... Forlagt en 45 til Berg der. Berg utover 16 meteren. Stusses videre til Sjøvold. Sjøvold tar den ned. Kommer det innlegg fra Sjøvold og heddes ut av Rosenborg. Bodø Glimt vinner tilbake igjen I returrommet. Fortsatt Patrick Berg her. Heddes hjemover igjen til Villads Nilsen. Nilsen videre til Bjørtuft. Bjørtuft står med barn I beina tilbake igjen til Villads Nilsen. Nilsen til Sjøvold. Og så det 93 spilte minuttet der. Inn I det siste spilleminuttet på Aspmyra. Ventet bare på at dommer skal blåse I fløyte her nå, egentlig virker det som Bodø Glimt, men her kommer det inn for 6 meter, skal vi få nummer 5 da, kommer Muka nylig til Kittolano, som går I bakken, får ingenting av Hobber Nilsen.
1: Det ser ut som han prøver å legge den igjen til Saltnes, som kom på løp bak han der, Kittolano, han ikke I direkte avslutningsposisjon, det mye kvite folk I mellom han og målet der, så... Så han hadde lyktes med den, så hadde Saltnes vært alene med keeper.
0: Ja.
1: Eventuelt åpent mål.
0: Absolutt. Kommer Rosenborg, får de en siste mulighet å lage spenning I oppgjøret her, men da må den bare de mål med en eneste gang. De får et frispark. Vi nok for lite for sent for Rosenborg, for vi passerer 94 spilte minutt hvert sekund her nå. Rosenborg med barn på Bodeglims I banaldel. Det ser ut som de har gitt opp. De sentra barn I forsvaret. Passerer der. 14.94 spilte minutt. Og da sier Robert Nilsen at det var det! Bodeglimt, de slår Rosenborg. Det blir ikke mosing som det lånt, eller det blir ikke knusing, men det blir 3 poeng, og det blir 4 skårte mål, og det en bra prestasjon av de helgule alt I alt. Vi kan vel ikke gjøre noe annet enn å si oss fornøyd med det her, Ørjan.
1: Neida, vi fornøyd. Det alltid noe å plukke på, det det jo selvfølgelig. Helmersen burde ha 2 til, minimum. Men vi, en grei transportetappe. OK gjennomføring, vi vinner 4-2 på en middelmådig dag, og strengt tatt så kontrollerer de jo kampen fra start til slutt, selv om Rosenborg fikk lov å score først. Så var det vel aldri noe tvil om at Glimt kom til å rode etter land. De var bedre enn Rosenborg I dag, og det...
0: Var rett og slett det, så skal vi jo se litt fremover før Bodø Glimt sin del her nå. Det en liten uke til neste kamp. Den skjer nede på Østfoldlandet. Det det Fredrikstad borte før Bodø Glimt. 4. September datoen der. Og så etter det så starter Champions League-eventyret for de helgule. Da det nok en liten uke de får på å forberede seg for 10. September så sparka Champions League eventyret I gang for Bodø Glimt og de starta. Det til og med torsdag. Første Champions League runde blir delt mellom tirsdag, onsdag og torsdag av en eller annen merkelig grunn. Men det altså den tøffeste utfordringen de står overfor I høst som de starta med og på en måte så det jo selv om man vil starte med en god start så det jo greit å få unnagjort det tøffeste først også da. Bayern München på bortebane på Allianz Arena på 10. september. Og neste kamp på Aspmyra det søndagen påfølgende søndag etter der igjen når Sandefjord kommer på besøk til Bodø den 13. september. Fellesnevneren for alle disse kampene, Ørjan, det jo at du hører de direkte her på Radio 3.
1: Ja, det korrekt.
0: Så med det så takker vi for følge. Vi fortsetter med hederlig musikk utover ettermiddagen og kvelden her på Radio 3. Vi har jo ja, først på fredag så har vi jo som en del av beredskapsnettet sendt NRK sine sendinger. Så har resten av helga vært hederlige sendinger fra Radio 3 med det som vi håper har vært og kan være passende musikk I en et trist sammenheng. Det jo det du får fortsette utover kvelden og resten av søndagen her på Radio 3. Og vi avslutter med Bodø-Glimt i hvert fall for å feire de tre poengene vi fikk over Rosenborg her I dag. Og så vi som sagt tilbake igjen på fredag mot Fredrikstad på Bortvåle. Takk for følge. Takk til deg, Ørjan. Imponerende så at du tar turen fra festivalhelg I Mo og rett på Aspmyra med tidlig avspark. Det skal du ha. Det innsats, som det så pent heter. Takk for det. Ha en fin søndag, og så høres vi igjen ved en senere anledning.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Ja, Patrick, det var en speciell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det her, Trond, her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da, jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og så synes jeg vi fortsatte inn I andre gang, før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så nei, generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening, og han ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, og samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får noe, eller noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så, nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked, og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

gjerne hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp I dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det bare helt, helt rått, så han en, altså, han bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad I hele fire.

0: Litt Europa-kjør, det akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
1: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
0: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte. Han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også. Han en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
1: Og en annen som har kalt det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen. Nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
0: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
1: Jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag og nei, tirsdag at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
0: Nei...
1: Eller ville du vært på flyplass hvis du var med?
0: Nei, det regner med dere får noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så nei, vi får se. Det jo litt, det blir et tøft marked og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette Radio 2.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Direkte fra Bode 360.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 3.

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Ja, Patrick, det var en speciell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det her, Trond, her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost her, for det, de minutterne inn til pause da, jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og så synes jeg vi fortsatte inn I andre gang, før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så nei, generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da jeg gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening, og han ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, og samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå. For vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag og nei, tirsdag at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller du har vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får noe, eller noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så, nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked, og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

påfugler. Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barnet

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

Kongen min kastet hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer. Dette Radio 3.

0: godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Ser ut av den.
2: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Tenis Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå i forstå hvordan kongen
1: ser. Ja, det klart at amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av norske monarkiet når...
1: Han trodde han kunne gjøre hva han... Dette sa han, trodde han, at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå, at vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Kongen, så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overfladiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbryllupsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparken huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3 Bodø.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Patrick, det var en speciell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og synes jeg vi fortsatte det inn I andre gang, før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så nei, generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Så han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også, han en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå. For vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får noe vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5. gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født I en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født I Norge på 567 år, etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge I 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5., I 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge I et samfunn forankret I grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene til slottet for publikum. Han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dypt personlig måte berørt av monarkiets utfordringer I et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet, og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange I inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn et mangfoldig folk, og at I Norge det rom for å være den man Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer I øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss I lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd I hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre I vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien.
Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tap av kong Harald, går våre tanker til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Direkte fra Bodø 360.

Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.
3: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt, så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. Yeah.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Vi din radio.